0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähdään, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Jannika B. lauloi siinä, en luovu susta koskaan, oli kappaleen nimi. Ja näin kello on jo 6:10 ja sun uutta aamua saadaan tässä pikkuhiljaa käyntiin, kun Kimmo Hoivassilta täällä studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa perjantaita, syyskuun 4. päivä tänään. Ja pikkuhiljaa tässä aamu sarastaa, hetki on vielä aikaa auringon nousuun, mutta siitä se perjantaipäivä sitten valkenee. Tästä seuraavat 4 tuntia mennään aamulähetyksen nimissä ja 10:11. Tämä on sitten syyskuun 1. markkinatorin aika, joten silloin voisi laittaa tavaroita kiertoon ja tehdä ehkä pikkukaupat lähestyvän viikonlopun kunniaksi tai mitäpä ikinä sitten, mutta puhutaan siitä myöhemmin lisää. Paljon hyvää musiikkia mahtuu aamuun. Seurataan, että kuinka perjantaipäivä lähtee liikkeelle enimmäkseen paikallisesta näkökulmasta. Mutta katsotaan nyt, että mitä päivä tuo tullessaan. Nyt se tuo ainakin melkoisen klassikko kappaleen, kun The Jacksons pääsee vuoroon. Blame it on the boogie.

0: Pimeän värit hohti siinä Paul Eliaksen toimesta, kun kello on reilut parikymmentä minuuttia yli kuuden. Ja pikkuhiljaa se pimeys siitä väistyy, kun aurinko hetken kuluttua nousee ja alkaa sitten perjantai-päivä siitä kirkastua. Sunuusi aamu jatkuu ihan kohta paikallisella musiikilla, kun Jenni Mustajärvi laulaa. Hänellä on laulunsa nimeltään Mikään ei tunnu enää siltä, ja se soi ihan kohta.
1: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niin kuin koko ajan Eerin lauloi siinä. Kello on pari minuuttia yli 6:30. Aamun ensimmäisiä uutisia on luvassa tuossa sitten tasalyömältä, eli vajaan puolen tunnin kuluttua. Muun muassa Mänttä-Vilppulassa salama sytytti tulipalon Iso-Riihisaaressa, ja aina kun saaressa palaa, niin ne on aika haastavia keikkoja myös pelastuslaitokselle, ja näin kävi tässäkin tapauksessa, että tuo venevaja ehti tuhoutua täysin ennen kuin saatiin sitten hommat haltuun. Henkilövahinkoja onneksi ei tiedetä sattuneen, mutta venevaja siinä paloi. Mutta tästä ja muista uutisista lisää tosiaan tuossa sitten 7:00. Ville Valo, HIM-yhtyeestäkin tuttu laulusolisti, löi hynttyitä yhteen ainakin levyllisen verran myöskin Agentsin kanssa tuossa muutamia vuosia sitten. Ja sen session helmistä nyt kuullaan Ikkunaprinsessa.

0: again.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Niina Tapiola oli siinä. Maskintaa oli kappale nimeltään. Kohta mennään aamun uutisiin ja säätietoihin tätä päivää koskien, mutta nyt annetaan Joel Hallikaiselle lauluvuoro. Take Me Home Country Roads on noussut tässä ihan uuteen kukoistukseen viime vuosina, mutta jo 90-luvulla Hallikainenkin tämän levytti vanha tie tekstillä.

0: Radio Sun. Arkanon puu.fi on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Kivaarit parasta perään. Asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Mä tarviin auton.
2: Novo Setillä onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsin rahakin onnistuu.
1: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novo Set. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi kolmessa osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja kahtena yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAYS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä. Mänttä-Vilppulassa syttyi eilen illalla tulipalo Iso-Riihisaaressa. Mökkinaapurit tekivät hälytyksen alkuillasta, kun vapaa-ajan rakennuksen erillinen noin 45-neliöinen venevaja oli tulessa. Rakennus ehti tuhoutua palossa täysin, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Sammutustyöihin tarvittavaa henkilöstöä ja kalustoa kuljetettiin paikan päälle kahden pelastuslaitoksen veneen avulla. Palon epäillään saaneen alkunsa salaman iskusta. Tampereen kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan vuoden 2027 talousarvioesitystä. Esityksen mukaan perusopetuksen keskimääräiset ryhmäkoot säilyvät ennallaan ja oppimisen tukea vahvistetaan. Varhaiskasvatuksessa päiväkotien johtamista lisätään ja henkilöstörakennetta uudistetaan. Lautakunnan esityksen toimintamenot ovat runsaat 460 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ensi vuoden talousarvioesityksessä vahvistetaan lasten ja nuorten lukutaitoa ja uinninopetusta sekä kehitetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja eri puolilla Tamperetta. Talousarvio sisältää myös useita liikunta- ja kulttuuritilojen hankkeita. Lautakunnan toimintamenot ovat noin 147 miljoonaa euroa. Kaupungin valtuusto päättää Tampereen ensi vuoden talousarviosta marraskuussa. Manse PP kärsi eilen tappiot Superpesiksen välierissä niin miehissä kuin naisissa. Miesten toinen välierä pelattiin Kaupissa, missä Vimpelin veto otti jo toisen kiinnityksen finaalipaikkaan, kun se voitti Mansen supervuoron jälkeen. Vimpeli johtaa sarjaa näin voitoin 2-0 ja finaalipaikka on sille katkolla huomenna. Naisten välierissä Manse taipui tappioon Joensuussa, kun Maila vei voiton jaksoin 1-0. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 3-1, kun naisten finaaliin pääsee 4 voitolla. Manse pääsee yrittämään ottelusarjan katkaisua kotiyleisönsä edessä sunnuntaina. Jääkiekon mestarien liiga alkoi eilen Tampereella, kun Tappara kukisti tšekkiläisen Liberecin maalein 6-3. Aapeli Räsänen viimeisteli Tapparalle 3 osumaa. Kertaalleen maalinteossa onnistuivat Vilho Vanhatalo, Oliver Suvanto ja Juuso Nykänen. Tappara jatkaa CHL:ssä huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi saksalainen Kölner Haie.
0: Sun radion sää.
4: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sää on suurimmaksi osaksi poutaista. Paikoin saatetaan kuitenkin saada jokunen sadekuura. Lämpötila on iltapäivällä noin 15-16 astetta. Heikko tuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
4: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 7:04. Ja aloitellaan tämän kello 7 tunnin musiikit J. Karjalaisen toimesta. Tämän tunnin ensimmäinen laulu onkin otsikon mukaan viime

Näin lopetti J. Karjalainen, kun viimeinen laulu kuultiin sun uudessa aamussa. Täällä ei kuitenkaan lopeteta mitään, vaan päinvastoin ollaan saatu lähetystä käyntiin perjantain osalta. Syyskuun 4. päivä on tänään kalenterissa ja syyskuun ensimmäinen viikonloppu häämöttää ansan nimipäivä tänään. Onnittelut päivän sankareille juhlan aiheesta riippumatta, mutta joka tapauksessa perjantai-päivä, se tietää sitä, että sun uutta aamua mennään tuonne 10:00 asti ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden kimpussa. Ja 10:00 puolestaan starttailee sitten tämän viikkoinen markkinatori. Eli jos haluat tehdä jotkut pienet kaupat tässä viikonlopun alla, niin sehän voi onnistua, jos ilmoitat tavaraa myyntiin täältä sun radion kautta. Eli studioon soittoa ja myynti-ilmoituksia ja miksei myös ostoilmoituksia ja muuta vastaavaa otetaan sitten tunnin verran 10:00–11:00 täältä välitettäväksi. Mutta sitä vähän tuonnempana. Nyt jatketaan musiikilla. Muun muassa Tuure Kilpeläisen tuore julkaisu Suomalaisiin unelmiin. Se on ihan kohta, mutta sitä ennen laulaa vielä Eve. Tämä on Älä vaienna kipua.

0: Anna Hanski lauloi siinä, Tyttö farkuissa oli kappaleen nimi. Valtava hitti oli silloin 90-luvun alkupuolella, Jos et sä soita, Anna Hanskin osalta. Ja tämä äsken kuultu kappale on siltä samaiselta levyltä peräisin, 92 julkaistu. Eli jokunen vuosi on jo niistä ajoista kulunut. Sun uudessa aamussa kohta jatketaan Charles Plugmanin kappaleella Se riitti syyksi.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin ABBA ja Gimme Gimme Gimme. Opetushallitus kertoo, että useissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea aletaan tarjota maksutonta harrastustoimintaa, kun perusopetuksen oppilaille vuodesta 2021 toteutettua harrastamisen Suomen mallia pilotoidaan nyt toisen asteen oppilaitoksissa. Ja tavoitteena on, että jokaisella nuorella olisi ainakin yksi mieleinen harrastus. Ja tämä on kyllä varmasti erinomainen päätös tämä, että noita harrastuksia aletaan tarjota. Tosiaan peruskouluissa vastaavaa hommaa on jo ollut käytössä, mutta nyt mennään sitten toiselle asteelle. Ja kyllä se vaan niin on, että jonkunlaisia harrastuksia ihmisellä on ihan varmasti iästä riippumatta hyvä olla, että niistä rutiineistakin aina välillä pääsee vähän irti. Piloteissa on mukana arviolta yli 30 000 nuorta ja nämä harrastukset valitaan sitten nuorten omien toiveiden perusteella. Ja suosituimpia toiveita ovat olleet kuntosaliharjoittelu, pallopelit sekä erilaiset luovat harrastukset. Tietysti harrastuksia voi olla laidasta laitaan, mutta on se mitä tahansa mielekästä tehtävää, niin hyvä, että näitä sitten nuorille löytyy. Ja niin kuin tuossa totesin, niin kyllä se on hyvä vähän kokeneemmillekin ihmisille, niin hyvä jotain harrastaa. Itse ainakin koen, että on varsin tarpeellista välillä päästä vähän arjesta irti. Ja kun joku sellainen mielekäs tekeminen on, niin välillä aina itsekin ihan ilahtuu, kun huomaa, että no eipä ole noi arjen murheet ollut tässä nyt tuntiin tai pariin mielessä, kun jonkun harrastuksen kimpussa sitten on. Mutta semmoisia uutisia kuuluu tähän aamuun. Musiikin osalta seuraavaksi kuuluu musiikkia In The Mood -yhtyeeltä. Tämä kappale on nimeltään 12.

Mariska lauloi siinä. Grafeenia oli kappale nimeltään. Jos tuossa äsken odottelit tampereenkielisiä uutisia, niin tässä ollaan nyt siinä tilanteessa, että tampereenkieliset uutiset on toistaiseksi pois ohjelmistosta. Sairastuminen on syynä ja tällä hetkellä ei tietoa ole, että päästäänkö joskus vielä tampereenkielisten uutisten pariin muuten, mutta meidän kotisivulta niitä löytyy, eli noita vanhoja jaksoja, niitä löytyy kuultavaksi vaikka kuinka paljon, eli radiosun.fi. Sieltä pääsee myös sitten niistä hommista nauttimaan, jos tyy kuultavaksi vaikka kuinka paljon. Eli radiosun.fi. Sieltä pääsee myös sitten niistä hommista nauttimaan, jos niitä kaipailee.

0: Kaksi ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.

0: itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Simo Silmu lauloi siinä, jos saan. Varttia väille 8 on kello. Aamu aurinko tuolta pikkuhiljaa paistelee ja kohta mennään uutisiin. Ja myöskin tietysti tehdään vilkaisua vähän tämän päivän sääennusteeseen. Ennen uutisia tulossa musiikkia vielä Kaija Koolta ja tässä vaiheessa Kake Randelin hyppää kulkurin kenkiin.

0: Radio Sum. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi. SK

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi kolmessa osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja kahtena yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAYS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä. Mänttä-Vilppulassa syttyi eilen illalla tulipalo Iso-Riihisaaressa. Mökkinaapurit tekivät hälytyksen alkuillasta, kun vapaa-ajan rakennuksen erillinen noin 45 neliöinen venevaja oli tulessa. Rakennus ehti tuhoutua palossa täysin, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Sammutustyöihin tarvittavaa henkilöstöä ja kalustoa kuljetettiin paikan päälle kahden pelastuslaitoksen veneen avulla. Palon epäillään saaneen alkunsa salaman iskusta. Tampereen kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan vuoden 2027 talousarvioesitystä. Esityksen mukaan perusopetuksen keskimääräiset ryhmäkoot säilyvät ennallaan ja oppimisen tukea vahvistetaan. Varhaiskasvatuksessa päiväkotien johtamista lisätään ja henkilöstörakennetta uudistetaan. Lautakunnan esityksen toimintamenot ovat runsaat 460 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ensi vuoden talousarvioesityksessä vahvistetaan lasten ja nuorten lukutaitoa ja uinninopetusta sekä kehitetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja eri puolilla Tamperetta. Talousarvio sisältää myös useita liikunta- ja kulttuuritilojen hankkeita. Lautakunnan toimintamenot ovat noin 147 miljoonaa euroa. Kaupungin valtuusto päättää Tampereen ensi vuoden talousarviosta marraskuussa. Manse PP kärsi eilen tappiot Superpesiksen välierissä niin miehissä kuin naisissa. Miesten toinen välierä pelattiin Kaupissa, missä Vimpelin veto otti jo toisen kiinnityksen finaalipaikkaan, kun se voitti Mansen supervuoron jälkeen. Vimpeli johtaa sarjaa näin voitoin 2-0 ja finaalipaikka on sille katkolla huomenna. Naisten välierissä Manse taipui tappioon Joensuussa, kun Maila vei voiton jaksoin 1-0. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 3-1, kun naisten finaaliin pääsee 4 voitolla. Manse pääsee yrittämään ottelusarjan katkaisua kotiyleisönsä edessä sunnuntaina. Jääkiekon mestarien liiga alkoi eilen Tampereella, kun Tappara kukisti tšekkiläisen Liberecin maalein 6-3. Aapeli Räsänen viimeisteli Tapparalle 3 osumaa. Kertaalleen maalinteossa onnistuivat Vilho Vanhatalo, Oliver Suvanto ja Juuso Nykänen. Tappara jatkaa CHL:ssä huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi saksalainen Kölner Haie.
2: Sun radion sää.
5: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sää on suurimmaksi osaksi poutaista. Paikoin saatetaan kuitenkin saada jokunen sadekuura. Lämpötila on iltapäivällä noin 15-16 astetta. Heikko tuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
5: Jo vain jokunen sadekuuro tosiaan saattaa tulla ja tuleekin. Tässä Tampereen keskustassakin äsken ropsautti vähän vettä, mutta tässä nyt aamun aikana tuommoisia hajanaisia sateita liikkuu, mutta iltapäivällä pitäisi mennä sitten parempaa kohti. Sami Babitsin laulaa nyt.

Sami Babitsin lauloi siinä, kukat kauniit aamuin sulle toisin. Käännöskappale kyseessä alkujaan ruotsalaisyhtyeen tuotantoa, Blondin tuotantoa, If I Thought You'd Ever Change Your Mind. Toki tämä on toi ihan ensimmäinen levytys, taisi olla nimenomaan, mistä ehkä tämäkin käännetty on, että I Will Bring You Flowers in the Morning, joka on aika lailla suora suomennos sen osalta. Tästä on toki tehty aika monta versiota ja ei nyt ihan hirmu kauan ole, kun tästä muun muassa Agnetha Fältskog hitin itselleen väänsi, mutta joo, ei pohdiskella sen enempää musiikin syvintä olemusta, nimittäin kello on 7:07 ja sun uusi aamu on täydessä käynnissä. Kimmo Hoivassilta studiossa, morjesta vaan, perjantai-päivä ja 4. syyskuuta tänään kalenterissa. Tuossa oli tosiaan säänyhteydessä puhetta, että pääsääntöisesti poutaa tälle päivälle luvassa on, mutta tässä aamupäivän aikana vielä, aamun ja aamupäivän aikana kannattaa varautua siihen, että välillä vähän vettä ripsahtelee, niin kuin tässä keskustassakin tällä hetkellä asfaltti kiiltelee märkänä, kun tuossa parit sadekuurot äsken saatiin, mutta iltapäivästä pitäisi kyllä sitten oikeastaan aika mukavastikin seljätä tuon kelin, ja auringostakin varmaan tänään vähän päästään nauttimaan, ja sehän kelpaa. En nyt tiedä, onko ihan sellaisia kelejä, että napapaita hommiksi menisi, ei ehkä ihan niin nuo lämpötilat anna siihen mahdollisuutta, mutta faija käyttää napapaitaa, toteaa tässä Westerinen yhtyeineen.

0: Lopeta ja tahdotko, mutta tosiaan kuultiin siinä sun uudessa aamussa. Pate Mustajärven johdolla vielä Popeda tässä tietenkin esiintyi. Nykyisin asiat ovat vähän toisin. Popeda tuossa juuri viime viikonloppuna myöskin Tampereella esiintyy tuolla Vauhti kiihtyy -festivaalilla. No itse en paikalla ollut, mutta useampikin kaveri siellä oli. Kyllä siellä Popedalla oma meininkinsä on. Samanlaista se ei ole kuin Paten aikana, mutta se on tietysti täysin ymmärrettävää. Mutta hyvä, että hommat jatkuvat. Taikakuun musiikkia puolestaan on luvassa ihan kohta. Alle metrin päässä on seuraava kappale.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

Samuli Edelman ja Mun sydämellä on kypärä kuultiin siinä. No, kypärän remmit kiskottiin eilen tiukalle tuolla Hakametsässä, kun jääkiekon mestareiden liiga starttasi ja Tapparalle sieltä aika värikkään ottelun jälkeen voitto Liberetsistä 6-3 olivat loppulukemat. Ja täytyy todeta, että kun näitä CHL-otteluita on aika monena kautena tullut katsottua ja sitten vertaa niitä noihin kotimaisen liigan peleihin, niin kyllä ne vaan jollain tavalla on aika tavalla viihdyttävämpiä noin pelillisesti. Siellä mennään kyllä päästä päähän aika lailla lujaa ja no eilen saatiin maalejakin oikein runsain mitoin ja sinänsä hauska tapahtuma, mutta yleisö ei oikein meinaa paikalle löytää. Ehkä se edelleen johtuu niistä, että nuo vastustajat ovat vähän tuntemattomampia. Liberets tietysti yksi perinteikäs seura ja aika kova porukka sinänsä nimilistan puolesta, mutta ei ehkä niitä suurelle yleisölle tuttuja pelaajia. CHL jatkuu huomenna, kun Tappara saa Kölnin vastaansa ja siinähän on sitten mielenkiintoisia aspekteja siinä kamppailussa, että Tapparan uusi päävalmentaja Kari Jalonen luotsasi Kölniä 2 edellistä kautta ja sieltä Kölnin riveistä löytyy runsain mitoin myös Tapparasta tuttuja pelaajia. Valtteri Kemiläinen, veli-Matti Viittasmäki ja Brady Austin nyt ainakin Kölnin riveissä pelaavat ja he nyt sitten pääsevät entiseen kotikaupunkiinsa ja kotikaukaloonsakin lauantaina pelaamaan. Jos aihe kiinnostaa, mutta että paikalle pääsen, niin Tampereen Kiekkoradio on paikalla, eli tuo meidän sisarkanava, joka on myöskin tuosta kesätauolta aktivoitunut, kun kiekkokausi käynnistyy. Ja siellä aina iltapäivisin pelejä ennakoidaan ja myös pelataan jälkipelejä jo menneistä otteluista ja muuta kiekkoasiaa runsain mitoin luvassa. Ja Tapparan peleistä myöskin selostukset, CHL:n osalta kotipelit selostetaan, joten lauantain Tappara Köln myöskin Kiekkoradion taajuuksilla kuultavan. Mutta se kiekkoasioista nyt jatketaan musiikilla. Juhana Haukkala laulaa tässä.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tapani kansalauloi siinä, paista päivä. No joo, kyllä se päivä tänään vielä paistaa, vaikka tässä aamu on vähän paikoin sateinen ja voi olla, että ukkoskuurojakin tässä vielä aamupäivän aikana esiintyy, mutta iltapäivästä alkaen pitäisi olla sitten vähän poutaisempaa ja selkeämpää ja eiköhän siinä ihan sitten aurinkoisistakin hetkistä saada iltapäivän aikana nauttia, mutta kohta vähän tarkempia tietoja niin sääasioihin liittyen kuin sitten myöskin aamun uutiset kuullaan tuossa kello 9:00. Tampereella muun muassa, kuten monessa muussakin kunnassa, niin kovasti jo viritellään noita ensi vuoden talousarvioita ja Tampereella muun muassa kasvatus- ja opetuslautakunta on vähän summannut jo, että mitä tuleman pitää, samoin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, vaikka varsinaisesti ensi viikolla sitten näistä asioista laajemmin siellä keskustellaan. Mutta näistä ja muista uutisista lisää tuossa parin kappaleen kuluttua. Jorma Kääriäinen pian äänessä ja sitä ennen vielä vähän eppunormaalia tähän perjantai-aamuun.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Käisiköhän vaihtaa alaa?
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi kolmessa osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja kahtena yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAYS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä. Mänttä-Vilppulassa syttyi eilen illalla tulipalo Iso-Riihisaaressa. Mökkinaapurit tekivät hälytyksen alkuillasta, kun vapaa-ajan rakennuksen erillinen noin 45-neliöinen venevaja oli tulessa. Rakennus ehti tuhoutua palossa täysin, mutta henkilövahinkoja ei sattunut. Sammutustyöhin tarvittavaa henkilöstöä ja kalustoa kuljetettiin paikan päälle kahden pelastuslaitoksen veneen avulla. Palon epäillään saaneen alkunsa salaman iskusta. Tampereen kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessaan vuoden 2027 talousarvioesitystä. Esityksen mukaan perusopetuksen keskimääräiset ryhmäkoot säilyvät ennallaan ja oppimisen tukea vahvistetaan. Varhaiskasvatuksessa päiväkotien johtamista lisätään ja henkilöstörakennetta uudistetaan. Lautakunnan esityksen toimintamenot ovat runsaat 460 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ensi vuoden talousarvioesityksessä vahvistetaan lasten ja nuorten lukutaitoa ja uinninopetusta sekä kehitetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja eri puolilla Tamperetta. Talousarvio sisältää myös useita liikunta- ja kulttuuritilojen hankkeita. Lautakunnan toimintamenot ovat noin 147 miljoonaa euroa. Kaupungin valtuusto päättää Tampereen ensi vuoden talousarviosta marraskuussa. Manse PP kärsi eilen tappiot Superpesiksen välierissä niin miehissä kuin naisissa. Miesten toinen välierä pelattiin Kaupissa, missä Vimpelin veto otti jo toisen kiinnityksen finaalipaikkaan, kun se voitti Mansen supervuoron jälkeen. Vimpeli johtaa sarjaa näin voitoin 2-0 ja finaalipaikka on sille katkolla huomenna. Naisten välierissä Manse taipui tappioon Joensuussa, kun Maila vei voiton jaksoin 1-0. Manse johtaa sarjaa nyt voitoin 3-1, kun naisten finaaliin pääsee 4 voitolla. Manse pääsee yrittämään ottelusarjan katkaisua kotiyleisönsä edessä sunnuntaina. Jääkiekon mestarien liiga alkoi eilen Tampereella, kun Tappara kukisti tšekkiläisen Liberecin maalein 6-3. Aapeli Räsänen viimeisteli Tapparalle 3 osumaa. Kertaalleen maalinteossa onnistuivat Vilho Vanhatalo, Oliver Suvanto ja Juuso Nykänen. Tappara jatkaa CHL:ssä huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi saksalainen Kölner Haie.
1: Sun radion sää.
5: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
5: Okei, mukavaa perjantaita. Sun uutta aamua jatketaan uutisten jälkeen Johanna Rantsin laululla Huomaa.

Johanna Rantsi ja Huomaa soi sun uudessa aamussa kello 9 tunnin aluksi. Tällä hetkellä ollaan tuossa pian 8 minuuttia yli tasalyömän ja edelleen noita sadekuuroja tuossa on aina välillä taivalta tipahdellut, mutta vähän ehkä näyttäisi sille, että keli on kirkastumaan päin, kuten tuossa sään yhteydessä vähän lupailtiinkin, että iltapäivällä sitten ainakin päästään vähän auringostakin nauttimaan, josko melko viileäksi tässä nyt sitten lämpötilat lähipäivinä jäävät. Mutta syyskuu kuitenkin on jo käynnissä, joten ei se nyt ihme ole, että tässä ei enää ihan helteen kuurissa kärvistellä, mutta sun uutta aamua tosiaan mennään vielä tämä tunti sen nimissä ja kello 10 alkaen on sitten tämän viikkoisen markkinatorin aika, joten nyt voisi vähän miettiä, että olisiko sulla jotain semmoista kampetta, mistä haluaisit eroon ja ajattelet, että joku muu voisi ehkä sitä vielä hyödyntää, niin sitten kannattaa soittaa studioon tuossa ensi tunnilla ja laittaa tavaroita myyntiin. Ehkä sillä saa sitten vaikka viikonlopuksi pienen tilin tehtyä. Mutta kello 10 uutisten jälkeen markkinatorin puhelinlinjat ovat sitten auki tuonne 11 saakka. Musiikin osalta annetaan Frans Harjulla seuraava puheenvuoro. Tämä on Minä sydän sinä.

0: Siinä lauloi Viivi, Herkkisten liiga. Johan saatiin vähän auringonpaistettakin tähän perjantai-aamuun. Tuolta alkaa ehkä pikkuhiljaa keli kirkastua ja ainakin tässä Tampereen keskustassa tällä hetkellä aurinko paistaa. Mutta edelleen tässä aamupäivän aikana kannattaa siihen varautua, että noita sadekuuroja, ehkä ukkoskuurojakin paikoin ilmenee. Ja toisaalta taas meidän kuuntelijamme Janne laittoi Hämeenlinnasta kuvaa, että siellä on aikamoinen sumu, vaikka ei sadetta olekaan. Ja noita aamusumuja on tässä kyllä esiintynyt jo jonkun verran ja varmasti lähiviikkoina esiintyy entistä enemmän. Ja muun muassa liikenneturva muistuttaa, että nuo aamusumut vaatii autonkuljettajalta sitten muutakin kuin nuo päiväajovalot. Edelleen aika paljon näkee tuolla liikenteessä noita takavalot pimeänä ajavia autoja, koska ne autojen asetukset voi olla vähän semmoisia, ei ihan Suomeen laadittuja, niin siellä ei ne takavalot olekaan ihan automaattisesti aina päällä, mutta kyllä tässä myös ne ihan sitten sumuvalojen käyttö on syytä taas tiedostaa, että mistä ne sumuvalot meneekään päälle, vaikka ei niitä ihan hirmu usein välttämättä joudu käyttämään. Mutta varmasti kun tässä syksy etenee, niin aamuisin saattaa entistä sankempia sumuja ilmaantua. Musiikilla jatketaan hetken kuluttua äänessä muun muassa Jonne Aaron, sitä ennen ihan kohta Sören Luudin Hiljaiset värit.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
1: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jonne Aaron, siinä rakastatko mua vielä kysymyksen äärellä, kun kello on 9:30 perjantaina aamupäivässä. Käännetään jo sen verran katseita ensi viikkoon, että ensi keskiviikkona Sano sää-ohjelmassa puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Sano sää on siis ohjelma, joka tuo esiin sun radion kuuntelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä asiasta, jos toisestakin. Aina viikoittain teemat vaihtuvat ja ensi viikolla tosiaan noita joukkoliikenneasioita kahlataan läpi. Ratikkaa tässä laajennetaan ja lähijunaliikennettäkin halutaan kehittää, mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi enemmän panostaa? Muun muassa sitä asiaa kysytään ja toisaalta kysytään sitten myös sitä, että pitäisikö hyvät joukkoliikenneyhteydet turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän, koska Pirkanmaa on aika iso alue ja tähän mahtuu monenlaista kuntaa. Tampereella tietysti tuota väkeä on kaikkein eniten, mutta sitten on noita hyvinkin harvaan asuttuja seutuja, niin mitenkäs siellä pitää siellä asuvat huomioida, niin näistä asioista kaivataan juuri sinun näkemystä. Osoitteessa radiosun.fi voit asiaan vastata. Voi jättää ääniviestejä tai voi ihan kirjallista tuotosta siihen laittaa ja näitä käydään sitten ensi viikon keskiviikon jaksossa läpi. Kaikkien osallistuneiden kesken muuten taas sitten palkintoja myöskin arvotaan. Tällä viikolla Sanossa-ohjelmassa puolestaan puhuttiin noista kuntien talousasioista, että mistä voisi ehkä säästää, koska monet kunnat ovat isojen säästöjen ja leikkausten edessä, niin mielenkiintoisia vastauksia saatiin niistä ja tuo keskiviikon jakso kuullaan uusintana huomenna 9:00 alkaen, joten kannattaa olla kuulolla, jos haluat tietää, että mitä muut sun radion kuuntelijat asioista olivat mieltä. Mutta tosiaan tuolta meidän kotisivun kautta mukaan pääsee radiosun.fi ja sieltä ohjelmista Sanossa, niin sieltä löytyy nuo vastaustyökalut. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Irina laulaa seuraavaksi, kun tässä soi Tuhat turhaa tarinaa.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta
6: kotimainen
7: kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: No moro!
11: Moro!
10: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
12: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesä ja sä. Aliisa Syrjän musiikkia kuultiin siinä, uutta musiikkia häneltä. Kello on pian 10, tuoreet uutiset tuossa tasalyömältä ja uutisten jälkeen starttaillaan sitten tämänpäiväistä markkinatoria, eli puhelinlinjat avataan tuossa heti 10 uutisten jälkeen. Anne Mattila laulaa nyt.
1: Mä uskoin, kun...

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
0: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6-10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
1: Sun radion sää.
4: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
1: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
4: Niin se on markkinatorin aika, kun kello on muutama minuuttia yli 10, niin otetaan heti ensimmäistä soittajaa linjoille. Kimmo studiossa, kuka soittelee?
5: No Kari täältä Valkeakoskelta, mulla onkin tässä pitempi lista hakuun näitä tuotteita. Ensinnäkin aloitetaan tästä tutusta, että olisiko kellään tarjota monipuolista kotimaista musiikkia, ihan romanttisesta lavatanssimusiikista, ihan tommoseen kevyt light heaviin CD-nä sekä vinyylinä sekä C-kasetteina sekä keikkatallenteen DVD-levyinä. Sekä sitten, että olisiko kellään vanhaa kunnon europoppia CD-nä tai vinyylinä tarjota. Ja sitten, että olisiko kellään kotimaisten artistien fanipaitoja tai huppareita tai please-takkeja kahdella XL:llä tarjota. Semmoinen. Ja sitten, kun toi syksy ja talvikin sieltä pikkuhiljaa valitettavasti tulee, että olisiko kellään isojen miesten lämpöisiä syysvaatteita sekä talvivaatteita tarjota kahdella XL:llä. Tässä olisi nämä tuotteet, mitkä täytyisi pistää hakuun, ja sitten sä varmaan löydätkin niistä vanhoista ilmoituksista sen numeron. Ja...
4: Joo, pieni hetki. Sehän on tommonen kuin 040, 630 ja 8929. Kuulostiko
5: tuttu? Kyllä, joo.
4: No niin. Sillä mennään. Hyvä. Kiitokset Kari soitosta.
5: Joo, ja hyvät viikonloput. Ja...
4: Samoin sulle. Kiitos paljon.
5: Joo, okei. Okay.
4: Moro, moro. Siitä lähti tämänkertainen markkinatori liikkeelle Karilta. Ostoilmoitus, eli hän on valmis ostamaan kotimaista musiikkia laidasta laitaan ja tallennemuodosta riippumatta, ja myös europoppia kelpaa hänelle tarjota. Ja kotimaisten artistien fanipaitoja, huppareita ja fleesejä. Niitä myöskin. Ja nyt kun kelit kylmenee, niin Karille kelpaisi myös isojen miesten lämpöisiä vaatteita tähän syksyisille ja ehkä jo talvisillekin keleille. XXL-kokoisia kamppeita voi Karille tarjota. Numero on 040-630-8929. Mutta markkinatoria mennään siis tämä tunti, eli 11 asti voi studioon soitella. Yhtä lailla voi tosiaan noita ostoilmoituksia jättää, mutta olisiko sulla jäänyt kotiin jotain ylimääräistä, mistä haluat päästä eroon? Jos näin on ja haluat jotain myydä, niin siitä kannattaa soitella ja ehkä joku kuuntelijoista sitten niin sanotusti onkeen tarttuu. 010-5844-655 on studion numero. Siihen vaan soittoa.

0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Aivan totta. Markkinatori on siis käynnissä ja studioon voi soitella, jos on jotain semmoista tuotetta tullut kotoa vastaan, mistä ajattelet, että itse et enää niinkään tarvi, mutta joku muu voisi hyötyä, niin laita ihmeessä kamppeita kiertoon. Voi lahjoittaa tai voi myydä. Myös ostoilmoitukset ovat sallittuja, miksei sitten vaikka vaihto tai vuokrauskin, jos jotain sellaista mielen päällä on, niin niistäkin asioista voi studioon soitella ja ehkä joku kuuntelijoista sitten täkyyn tarttuu. Saas nähdä, meneekö Markkinatori pikkuhiljaa siihen, että tässä täytyy itse laittaa kamppeita myyntiin. Meillä nimittäin on kotona vähän putkiremonttihommia tässä tiedossa ihan lähitulevaisuudessa ja täytyy siihen valmistautua, tai on jo vähän ruvettukin käymään kamppeita läpi, kun täytyy tehdä vähän tilaa sekä vessaan että pariin muuhunkin huoneeseen, niin sieltä voi kyllä aika moisia löytöjä tulla, kun jonkun vaatehuoneenkin tuosta tyhjentää, mutta onko sulla jotain semmoista, mitä olisi ehkä tosiaan jäänyt tarpeettomaksi, niin jos näin on, niin siitähän voi vaikka tehdä näin viikonlopun alla pienen tilin, jos ostaja sitten tuotteelle löytyy. 010-5844-655 on numero, joka päivystää tässä nyt lähimmän vajaan tunnin, eli tuonne kello 11 saakka, joten ei muuta kuin soittoa vaan, jos haluat kaupankäynnin kimppuun päästä. Mutta hiljaista on tällä hetkellä puhelinlinjoilla, niin otetaan musiikkia tähän väliin. Anna Puun musiikkia. Selavi soi tässä.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Sun radion perinteikäs markkinatori on käynnissä, mutta aika hidas alku on tälle perjantaille ollut. Otetaan taas vähän lisää juontajia lähetykseen, jos se vaikka innostaisi ihmisiä soittaa. Moro Kaisu.
2: Morjesta, morjesta. Tosiaan markkinatorille tulin kuulostelemaan, että mikä on tilanne, mutta kuten sanoit, niin hiljasta on.
1: Kari oli ensimmäinen, joka soitti. Ei ensimmäistä kertaa asialla ja Karilla oli ostohousut jalassa niin sanotusti. Eli musiikkia kaipaisi moneen lähtöön. Kotimaista musaa voi tarjota hänelle missä tahansa tallennemuodossa tai sitten europoppia myöskin. Ja näin syksyn kelien saavuttua hän kaipaisi myöskin isoille miehille, eli XXL-kokoisille sopivia lämpöisiä vaatteita. Myös sitten kotimaisten bändien ja artistien fanipaitoja ja huppareita ja fleesejä myöskin. Mutta jos sulla sellaisia on, niin pirauta Karille numeroon 040-630-8929. Mutta olisi kiva saada vähän noita myynti-ilmoituksia. Onko sulla kai sun jäänyt mitään ylimääräistä tuonne kotinurkkiin?
2: Mulla alkaisi olla tämmöinen Ford Mondeo kohta kuule myynti. Kunnossa alle 200 tonnia on ajettu ja ihan hyvä on niin kuin muuten, mutta se alkaa vaan hajoamaan ikänsä puolessa 2002 on auto, mutta ajettu liian vähän.
1: Ei pitäisi sanoa tuota, että alkaa hajoon, se olisi mennyt heti kaupassa. Ei tehdä ehkä niin, että ei laiteta sulta nyt tuota puhelinnumeroa ihan tähän julkiseen levitykseen, mutta jos joku on kiinnostunut Kaisun Fordista, niin pistää vaikka
2: studio. Sanotaanko näin, että se käy vielä pari viikon päästä vielä. Kerran vielä annetaan mahdollisuus korjaamolla, että josko sitten nyt siinä vaan renklaa toi lämmitys, että ei sen suurempaa tällä hetkellä, mutta kuten Kari sanoi tuossa puhelussa, niin säät viilenevät ja joo, silloin jos ei tule lämmintä ilmaa autoon, niin alkaa näillä keleillä, varsinkin aamusi ole vähän kylmä.
1: Joo, siellä on vähän kiusallista ajaa ja voi olla äkkiä lasit vähän huurussa, mutta ehkä se saadaan siitä kuntoon.
2: Kyllä,
1: toivottavasti ainakin.
2: Mutta ei laiteta vielä myyntiin, mutta tosiaan tässä itsekin kun kesällä tuli tehtyä markkinatoria, kun säkin mun lomailit, niin se mikä mä jo aiemminkin mä oon ollut kauhean iloinen, että ihmiset on kysellyt monina päivinä vielä perästäkin päin, että hei, mikä oli se numero? Eli joku ajattelee, että no eihän tämä nyt ole enää tätä päivää, että soitellaan ja sanotaan, että mulla on nyt tuommoinen Mondeo myynnissä, tuu ostaa pois. Mutta kyllä vaan, toimii. Mä väitän, että kauppoja on tehty.
1: On tehty.
2: Tai ainakin näin oletus on, koska ihmiset kyselevät numeroita, joten jos sulla on jotain, mitä haluat pistää tai et tarvitse, mitä sitä tavaraa siellä vuodesta toiseen kaapin perällä pitämään, niin soittele tänne päin.
1: Joo, ja välillä on aina näitä. Tässä on kuitenkin muutama semmoinen, jotka aika usein soittaa tähän, niin kyllä muistan, että silloin tällainen on ollut joku muutaman kerran sama ilmoitus, ja sitten se yhtäkkiä häviää. Joskus on kysynytkin, että onko tullut kauppoja, niin joo, kyllä siinä vaikka perämoottori on mennyt tai jotain, niin kyllä näillä vaan tosiaan on kysyntää. Ja niin kuin Kaisu sanoit tuossa, niin mehän vastaillaan sitten vaikka ensi viikollakin vielä noihin yhteystietokyselyihin. Eli niitä kannattaa laittaa sitten kyllä joko sähköpostilla tähän studio@radiosun.fi tai miksei vaikka sitten WhatsApp-kysymyksiäkin, niin vastaillaan kyllä. Sen verran oli Kaisu susta apua, että saadaan täältä soittajaa linjoille. Markkinatorilla Kimmo, kuka soittelee? Halo, halo.
3: Markkinatori vai?
1: Joo, Markkinatori.
3: Joo, tämä kuuluu vähän huonosti, se on kiikassa, mutta joo, olisi tuossa tuommoisia vähän sähkögrilliä sun muuta.
1: No niin, antaa tulla vaan, sähkögrillistä aloitetaan.
3: Sähkögrilli olisi ihan melkein käyttämätöntä. Sanotaan vaikka 30 hinnaksi semmoinen.
1: Joo.
3: Sellainen pöytämalli tai semmoinen, missä on semmoinen lasikansi päällä.
1: Joo. Se on
3: olisi tuommoinen naisten pyörä, tuommoinen Raleikki, valkoinen, 21 vaihteinen, niin 100 euroa. Ihan kunnossa oleva.
1: Joo.
3: Atti pyörä. Ja mummo pyöri olisi muutama siinä. Ja sitten mummo pyörillä on 30 hintaa kappale.
1: Joo. Oliko vielä muuta mielessä vai mennäkö?
3: Kultarahatuoli ja uusia 4 kappaletta ja 30 kappaletta. Valkoisia.
1: Joo.
3: Muovisia.
1: Valkoinen, pistetään sekin tuohon ylös. Ja 30 oli hinta niille.
3: Joo, 40 ja 30.
1: Joo.
3: Siinähän sitä olisi taas.
1: No niin, se on hyvä. Toivottavasti hyvä. Syntyy kauppoja. Kiitokset sinne kiikkaan.
3: Otetaanko numero vielä?
1: No ilman muuta otetaan. Hyvä, kun olit, hyvä, kun sä olit hereillä, kun itse täällä torkkuu.
3: 0-0-4-0.
1: Joo.
3: 5-2-7.
1: Joo.
3: 6613.
1: Eli 0405276613.
3: Tämä on tämä kiikka vähän semmoinen, ei tarvitse kuulua. Täällä on tämä meidän mökkialue, niin näkö jää tuli perille.
1: Joo, kyllä se tuli nyt ihan hyvin tänne päin, sieltä kuuluu, mutta tämä itse asiassa se Sastamalan alue ylipäänsä, niin tuntuu, että siellä on aika usein jotain kuuluvuushäiriöitä. Että
3: siitä niin, on... me siellä liittymää vaihtaa, mutta ei se auta, kun ne on olemaan, että
1: joo.
3: Se johtuu, tässä on joku monttu sitten varmaan tällä kohdalla.
1: Niin, siinä on maasto tietysti aika vaihtelevaa, että kai se jotenkin haittaa. Se on ihan siis sekä radioissa että puhelimissa, niin tuntuu olevan vähän sama juttu.
3: Niin, joo.
1: Meille nimittäin tulee aika paljon ilmoituksia, että meidän lähetys meinaa kuulua siellä, ja siitä on tuonne digitalle kerrottu moneen kertaan, mutta aina vaan tuntuu, että takkuilee.
3: Niin. Eikä se tahdo oikein tuolla pikajutulla kanssa tulla ollenkaan tuohon, niin jos pikahakua laittaa radioon, niin ei tule.
1: No joo, se on kyllä huono homma. Mutta toivotaan.
3: Mutta jos se sinne nyt sait pistettyä, niin hyvä sitten.
1: Joo, kyllä ne tässä on. Kyllä mä niitä tässä kertaan. Kiitokset sulle soitosta. Hyvä, moro. Joo vain, siinä tuli päivitettyä samalla myös sitten erilaiset kuuluvuusongelmat. Mutta kiikasta tosiaan lähti myyntiin tämmöinen pöytämallin sähkögrilli, lähes uusi, 30 liikattaisi se. Naisten polkupyörä, Raleigh 21 vaihteinen valkoinen pyörä satasella ja useampi kappale tämmöisiä niin sanottuja mummopyöriä. Niitä voisi ostaa 30 hinnalla ja 4 kappaletta valkoisia puutarhatuoleja ja myöskin, jos niille on tarvetta, niin 30 lähtisi. Näitä voi siis tiedustella numerosta 0405276613. Entäs sitten, olisiko sulla jotain tuotetta, mistä voisit luopua ja olisit valmis pistämään kaupaksi. Tätä kautta saattaisi kaupat syntyä, jos joku kuuntelija sitten tarttuu niin sanotusti täkyyn. 010-5844-655 on puhelinnumero, jossa puheluita otetaan vastaan tuonne kello 11 saakka. Hetken päästä jatketaan.
0: Radio Sun.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

vihollisen väijytykseen jäin. Sain kuulan rintaani, jäin hankeen makaamoon. Mä elän

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Siinäpä ne ohjeet taas tuli kerrattua, eli studioon soittoa, jos on jäänyt jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä haluat luopua. Tee kuten Kaisu äsken ja se ilmoitti Fordinsa myyntiin, ja tuossa teki sen verran muuten vielä lisätietoa siitä, että lupas, että ensimmäinen, joka soittaa ja tarjoaa 5 000, niin se lähtee heti.
2: Heti lähtee, en mieti 2 kertaa.
1: Kaisu menee kävellen kotiin tänään, jos ehtii auto siihen mennessä tulla myydyksi. No joo, mutta ihan laidasta laitaan ostoilmoitukset, myynti-ilmoitukset, vuokraamiset, vaihtamiset, lahjoittamiset, mitä tahansa, niin on tervetulleita studioon.
2: Kyllä. Ja just tässä se parasta on se, että sä voit soittaa, kerrot ihan omin sanoin, mitä sulla on myynnissä tai mitä sä haet tai haluat vaihtaa. Ja sitten kun on joku kiinnostunut, niin sitten voi ehkä ottaa niitä kuvia tai sitten henkilö tulee paikan päälle katsoa, että tehdäänkö kaupat.
1: Kyllä.
2: Että näissä nykypäivän markkinatorilla tuolla verkossa, niin siellä saa kyllä kuvata joka kulmasta ja senkin jälkeen vielä tulee kyselyitä, että no mittaatko sen vielä sieltä, että minkä verran se on. Ja sitten kaikkein ärsyttävintä musta tuntuu, että kun on niin helppo ottaa yhteyttä, niin sitten ei tullakaan hakemaan.
1: Joo, mä oon kanssa törmännyt tähän. Itse en ole kauheasti nettikaupan käyntiä harrastanut, mutta vaimo on vähän meiltä jotain tuotteita tonne laittanut johonkin, mihinkä lie palstoille myyntiin, niin aika monta on sattunut tässä jo viimeisen parin vuoden aikana niitä, että joku ikään kuin sopii kaupat, että mä tuun hakeen silloin ja sitten ei kuitenkaan näy.
2: Mm. Niin mä luulisin, että sitten taas jos tässä sä soitat niin sit, ja tulee sovittua, niin sitten sä ehkä todennäköisesti tulet myöskin hakemaan sen tavaran.
1: Joo, näin kuvittelis.
2: Tai ainakin numero on, mihin voi soitella ja ahdistella. Mä tuon nyt sen Fordin sinne sun pihaan.
1: Mutta onko sulla parkkipaikka valmiina 5 000 Fordille? Tänään on
2: hei,
1: siis
2: puhelu.
1: No olipa hyvä, että olit tarkkana. Meinasin ruveta kertailemaan, mutta otetaan täältä seuraava soittaja linjoille Markkinatorilla Hoivassilta.
3: No Tapani soittelee huomenta päivää ja Kaisulle heti kiitosta tsempistä, että hänen innoittamana siellä niin rokkasin soittaa taas.
1: No niin, loistavaa. Mä kyllä häädin sen saman tien tuosta studiosta pois, koska ei ole varsinaisesti vielä hänen työvuoronsa.
3: Ei, siis... Sanoin, mä en susta sanonut yhtään pahaa, sanoin, että Kaisu niin sanotut, Kaisun lähteolo innosti soittaa.
1: No se on oikein. Sen takia sä tässä vierailikin. Hyvä, että soittelit. Minkälaisia tuotteita pistetään tänään myyntiin?
3: Kuule, meillä olisi 3 avokelaa, kaikki uusia. Yksi on vähän reilumman kokoinen, yksi on semmoinen normaali kokoinen ja yksi on semmoinen pienempi kokoinen. Ja kaikki lähtisi kuule 20.
1: Yhteensä 20.
3: Joo, ja kaikki avokeloja ja käyttämättömiä.
1: Joo. Selkeä homma. Mitäs sitten?
3: Sitten olisi tuommoiset ulkoilukengät, koko 46, kunto 6-veronen. Ja niissä on Schollin paksummat pohjalliset, erittäin tyylikkäät. Ja 15 € kappale. Ne on meikäläiselle vähän liian pienet, niin ei ole tullut käytettyä.
1: Pistetäänkö kuitenkin 15 € pari, että saa molemmat kengät ostaa?
3: Juu, ilman muuta, kyllä.
1: Se on ihan hyvä.
3: Hyvin korjattua.
1: Joo, sitten?
3: Sitten olisi 2 kappaletta keinusadettimia, eli jos on vaikka no nyt ei enää kyllä mökkipuutarhaan tarvi, mutta että jos on vaikka kasvi jossain, mitä näitä nyt on, isompia kasvihuoneita, jonne olisi hyvä saada vaikka sadettimia, niin 2 kappaletta uudenverosia, niin noisi yhteisiintä 8 €.
1: Joo. Uudenveron.
3: Joo.
1: Sitten
3: pistettäisiin 2 Junnu kiekkomailaa, komposiitteja molemmat, merkkinä Power ja Titan. Molemmat leftejä, eli vasen käsi alhaalla pelattavia, pituudet 157 ja 160 senttimetriä.
1: Joo.
3: Ja yhteishinta olisi 15 €. Eikä tarvi muuta kuin uudet erkat lapaa ja joko katupeleille tai sitten ihan kyllä ne jäillä toimii samalla lailla.
1: Kyllä ne toimii, joo. Se on sopuhinta 15 eurolla molemmat.
3: Kyllä, kyllä. Ja sitten olisi vielä tuommoinen uusi huppari, koko L, väri musta. Ja siinä on tämä perunalastumerkki Leis, LAY, heittomerkki S, niin kympillä.
1: Leis huppari kympillä, selkeä.
3: Kyllä, nyt saa katsoa kiekkoja, syödä sipsejä hupparin päällä. Niin,
1: niin. Se on hyvää syysillan viihdettä semmoinenkin.
3: Kyllä. Ja hei, pistettäisiin kuule vielä sitten bonuksena, niin laitetaan tuommoinen langaton näppäimistö ja hiiri. Eli toimii pienellä adapterilla ja molemmat batterikäyttöisiä. Ja batterit tulisi mukaan ja kympin koko setti.
1: Joo.
3: Ja pieni kauneusvirhe on hiiressä, että sieltä puuttuu batteripesän toi, mikä tämä nyt on.
1: Se luukku.
3: Luukku puuttuu jo, mutta muuten pelaa nätisti, että adapteri koneeseen kiinni ja ei muuta kuin hommi.
1: Nonni. Näilläkö mennään tämä perjantai?
3: Kyllä mennään niillä tämä kohta sateinen perjantai.
1: No niin, kyllä. Kertaas Tapani vielä puhelinnumero. Niin.
3: Eli 044-5155 ja 131.
1: 044-5155-131.
3: Kyllä, ja kuvia löytyy tutusti kaikista ilmoitetuista tuotteista.
1: Joo vain. Hyvä.
3: Hyvä.
1: Tapani, kiitokset tästä ja en muuta kuin mukavaa viikonloppua. Kyllä se sadekin siitä kohta himmaa. Mä veikkaan, että iltapäivällä paistaa aurinko.
3: Täällä niin sanotusti iso herra avasi juuri hanan, että toivottavasti himmaa jossain vaiheessa.
1: Kyllä se himmaa. Mä kuuntelin sun radion säätiedotusta.
3: Viikonloppua molemmille.
1: Samoin, kiitoksia. Moro moro.
3: Hyvä. Moi moi.
1: Sieltä tosiaan saatiin Tapanilta iso liuta ilmoituksia. Vielä mahtuu silti mukaan. Reilu parikymmentä minuuttia markkinatoria pidetään tässä avoinna, mutta Tapanilla siis kaupan kolme avokelaa, 4-6K ulkoilukengät, pari keinusadetinta, 2 jääkiekkomailaa juniorille sopivaa komposiittimailoja, L-kokoinen musta huppari ja langattomat näppis ja hiiri. Tällaisia voi Tapanilta tiedustella numerosta 044-5155-131. Kiikasta puolestaan laitettiin aiemmin myyntiin pöytämallinen sähkögrilli, uuden veroinen, lähes uutta vastaava, naisten pyörä, 21-vaihteinen Raleigh-merkkinen pyörä, lähtisi satasella ja mummopyöriä 30. Ja lisäksi sieltä kiikasta olisi kaupan myöskin 4 kappaletta valkoisia puutarhatuoleja, näitä voi tiedustella numerosta 040-527-6613. Entäpä sitten, olisiko sulla jotain, mistä haluaisit eroon ja ehkä tehdä pienen tilinkin siinä samalla? Vielä ennättää markkinatorille mukaan, jos jotain myytävää löytyy, mutta pienen pieni tauko napataan kuitenkin tähän kohtaan.
0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen! Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Kevät ja minä, Tommi Läntinen lauloi siinä. No, kevät on kaukana takana ja kaukana edessäpäin. Pikkuhiljaa alkaa syksy olla ja aika syksyseltä näyttää ulkonakin tällä hetkellä, kun taas vettä vihmoo ja näyttää, että aika pimeäksi meni tuo ilma tällä hetkellä. Mutta kuten tuossa äsken vaikkapa Tapanin kanssa veisteltiin, niin lupasin, että kyllä tässä vielä aurinkoakin tälle päivälle saadaan. Mutta Markkinatoria jatketaan ja seuraava soittaja löytyy täältä. Markkinatorilla hoivassa siltä, kuka soittelee.
1: No moi, olisi myynnissä Mäntynen TV-taso.
0: Okei. TV-taso, Mäntyä.
1: Metri 16 leveä.
0: Joo. Onko vielä?
1: Pyörätaula.
0: Okei, pyörät. Pyörillä vieni on helppo siirrellä. Minkälaista hintaa olet TV-tasosta miettinyt?
1: Joo, 50.
0: Joo. 50 euroa Mäntynen TV-taso, 116 senttiä ja pyörillä varustettu.
1: Joo.
0: Selvä homma. Mikä se on puhelinnumero, mistä voi kauppoja hieroa?
1: Odotas hetki. Odotas hetki.
0: Joo, ei ole kiire.
1: 040.
0: Joo.
1: 5-6-8-7-5-2-3.
0: Eli 040-5-6-8-7-5-2-3.
1: Joo.
0: Sen verran vielä kysyn, että missä toi TV-taso on, mistä päin soittelet?
1: Kankaanpäässä.
0: No niin, joo, se on hyvä tuohon lisätä myöskin vielä. Eli Kankaanpäästä Mäntynen TV-taso 50. Kiitoksia soitosta ja oikein hyvää viikonloppua sinne.
1: No kiitos samoin.
0: Kiitoksia. Moi moi.
1: Moi.
0: Näin Kankaanpäästä siis löytyisi myyntiin Mäntyinen TV-taso 116 senttiä leveydeltään ja pyörät alla 50 hinta. Ja tämä tosiaan Kankaanpäässä siis sijaitsee 040-5-6-8-7-5-2-3 on numero, josta voi siitä ruveta sitten kauppaa käymään. Vielä on muutama minuutti aikaa Markkinatorille soitella. No, lähes varttiaikaa, joten hyvin kerkiää vielä mukaan. Onko sulla jotain ylimääräistä tuotetta, mistä haluat eroon ja ajattelet, että joku muu siitä vielä hyötyisi, niin siitähän kannattaa tänne soitella ja ehkä sitten kuuntelijoista joku tarttuu täkyyn ja ostaa sulta ylimääräiseksi jääneet tuotteet pois. Tänään on laitettu myyntiin jo muun muassa sähkögrilliä, polkupyöriä erilaisia, puutarhatuoleja –

0: niitä voi kysellä tuolta Kiikan suunnalta numerosta 040-527-6613. Tapanin puolestaan soitteli, että hänellä olisi 3 avokelaa myynnissä, jotka lähtee yhteishintaan 20, 3 erikokoista kelaa. Uudenveroset K46 ulkoilukengät, miesten kengät Sollin pohjallisilla, 15 € näiden hinta. Pari keinusadetinta, jotka ovat uudenveroisia, ne lähtisi 8 € hinnalla. Ja 2 juniori jääkiekkomailaa, Bauer ja Titan, Leftin kätisyydellä. Komposiittimailoja, yhteensä 15 €. Musta Leissin huppari, kokoa L, lähtee 10 ja langaton hiiri- ja näppäimistö, patterikäyttöiset myös 10 € hintaan. Näitä voi tiedustella numerosta 044-51-55-131. Ja vaikka tässä nyt tosiaan aika vauhdilla nämä litaniat tuli lueteltua, niin jos joku ilmoitus jäi mielen päälle, että kuka myikään vaikkapa sitä sähkögrilliä, pöytämallin sähkögrilliä, niin siitä kannattaa laittaa viesti studioon sähköpostilla studio@radiosun.fi. Niin siihen vastaillaan sitten vielä myöhemminkin, että mistä numerosta sai kysellä. Toki myös studion WhatsApp-viestit tulevat perille, eli 043-2170-273, niin vastaillaan toki sitäkin kautta tuleviin yhteystietokyselyihin. Mutta hetki on vielä Markkinatorille aikaa osallistua, joten tässäpä vielä ohjeet pähkinänkuoressa.
1: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Totta kai tosiaan noita ostoilmoituksiakin voi jättää, kuten vaikkapa Kari tänään teki. Kari ostaisi isoille miehille sopivia lämpöisiä vaatteita, kun tässä pikkuhiljaa syksy kylmenee. XXL on hänen kokonsa, jonka kokoisia vaatteita voi tarjota. Samoin hän olisi kiinnostunut kotimaisten bändien ja artistien fanipaidoista, huppareista ja fliisseistä, samaten XXL-kokoisena. Ja sitten ihan musiikkiakin hän mielellään hankkii lisää. Kotimaista musiikkia voi tarjota hänelle ihan laidasta laitaan ja missä tallennen muodossa melkeinpä tahansa. Samoin europoppia voi Karille tarjota ja hänet tavoittaa numerosta 040-630-8929. Joten niin ostoilmoitukset kuin myyntiilmoitukset, niin kaikki käy tässä tapauksessa. Kaikki mihin laki taittuu, sanotaan näin. Mutta joo, 10 minuuttia aikaa kello 11, joten vähin käy pikkuhiljaa tämä Markkinatori. Vielä ehtii toki mukaan. Varsin rauhallinen perjantai on ollut. Onko sitten sade lannistanut? No ei ehkä kuuntelijoita, mutta soittajat tässä tapauksessa. Mutta nopeasti kun pirauttaa, niin vielä mukaankin ehtii. Otetaan tähän väliin yksi kappale soittoon ja sitten vielä hetkeksi Markkinatorin pariin.

0: Markkinatorilla Hoivassilta.
1: No, Saarinen, päivää.
0: No, päivää.
1: Olis vähän myynnissä.
0: Nonni, antaa tulla vaan.
1: Tämmönen villanpuhalluskone, eli ekovilla puhalluskone olisi myynnissä.
0: Okei. Villanpuhalluskone. Onko jotain tarkempaa speksiä, mitä olisi hyvä tietää? Itselle no vieraita kapistuksia.
1: Soittelee sitten, jos on niin kuin kiinnostunut.
0: Nonni. Oliko muuta sitten?
1: No eipä muuta.
0: No mutta villanpuhalluskone.
1: 600 olisi hintapyynti.
0: Joo vain. Mistäs numerosta voi kauppoja ruveta hieroa?
1: Tämmöinen kuin 040.
0: Joo.
1: 528.
0: Joo.
1: 9509.
0: Eli 040-528-9509.
1: No kyllä, ihan oikein kuulit.
0: No niin, hyvä, että vielä korvat toimii vanhalla miehellä. Kerrotko vielä sen verran, että missä päin toi kone on?
1: Tämä on Mänttä-Vilppulassa.
0: No niin, mä kirjaan senkin vielä tuohon ylös. Niin. Ei muuta kuin kiitoksia herra Saariselle soitosta ja mukavaa viikonloppua sinne Mänttä-Vilppulaan.
1: Niin myös sinne, kiitos.
0: Kiitos paljon, moro. Villanpuhalluskone siis olisi kaupan Mänttä-Vilppulassa 600 euroa. Siinä hinta pyyntiä. Kauppoja voi sopia numerosta 040-528-9509. Joten siitä vaan. Itselle ei tämmöiselle myllylle vielä toistaiseksi käyttöä ole. Seuraava soittaja otetaan täältä linjoille Markkinatorilla Kimmo.
2: Harri Ylöjärveltä.
0: No morjesta Harri.
2: Olisi tämmöinen Corolla myynnissä 2003 malli liftback, punainen, viisovinen, katsastettu kesäkuussa, ajettu 231 000, täydellinen huoltokirja, ei lommoja, ei kolaroitu, todella siisti, kaikki toimii niin kuin pitää. Kesärenkaat oli saluvanteilla ja talvirenkaat peltivanteilla. Molemmat on siistit.
0: Joo. Hyvältä ja kuulostaa Corolla.
2: Sitten olisi tämmöinen Honda, moottoripyörä. 82 mallin 7,5 koneeseen tehty täysremontti. Kaikki uudet männät, venttiilit ja kaikki hilppeet pistetty uudet sinne ja sillä on ajettu 100 kilometriä sen jälkeen. Ja siitä saa tehdä tarjouksia, jos joku tarvitsee pelkkää konetta tai huolisi koko pyörä.
0: Okei. Okay.
2: Ja puhelinnumero 0500-332-936.
0: 0500-332-936.
2: Kyllä.
0: Olitko muuten tuohon Corollaan, niin olitko miettinyt jotain hintapyyntöä? Mennäänkö neuvotellen?
2: 2900.
0: Kirjataan sekin tuohon. Niin.
2: Ja auto on todella siisti ja hieno.
0: No joo, siltä kuulosti, että on hyvin pidetty. Niin toivotaan, että uusia omistajia löytyy ja saat puheluita näistä.
2: No niin, toivotaan.
0: Hyvä, kiitokset Harri soitosta ja hyvää viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitoksia.
2: Moi.
0: Moro. No niin, alkaa Markkinatori vilkastua, kun kello lähestyy 11. Ylöjärveltä olisi siis myynnissä 2003 vuosimallin Corolla, 231 000 ajettu ja erinomaisesti pidetty, ei lommoja, ei kolhuja,

0: että 0500-332-936 oli yhteystieto näihin, mikäli innostut kauppaa käymään tai kauppaa hieromaan, niin ei muuta kuin Harille soittoa siinä tapauksessa. Pikkuhiljaa alkaa olla kello siinä pisteessä, että lyödään Markkinatorin osalta pian linjat kiinni, mutta ei nyt ihan vielä hätäillä sen suhteen. Rakennetaan tuohon vähän logille tilaa, että pärjätään tässä. Mutta joo, jos vielä nopeasti pirattaa, niin Markkinatorille ehtii. Mutta jos ei, niin siinä tapauksessa kiitetään kaikkia soittajia kovasti ja lämpimästi siitä, että hommaan osallistui. Markkinatoria seuraavan kerran luvassa sitten viikon kuluttua perjantaina jälleen kello 10. Ja kuten tuossa aiemmin oli puhetta, että jos joku ilmoituksista jäi vähän mieltä kaivertamaan, että kuka myykään vaikkapa tuota naisten 21 vaihteista rally-polkupyörää, niin kannattaa laittaa sähköpostia tähän meille studio@radiosun.fi. Siihen vastaillaan sitten yhteystietoja vielä tarvittaessa myöhemminkin, että vaikka vielä ensi viikollakin. Ja tuossa aiemmin oli puhettakin, että ei ollenkaan tavatonta ole, että vielä vaikka torstainakin silloin tällöin joku kyselee, että kuka myi viime viikon Markkinatorilla sitä sun tätä, niin kyllä nämä tässä ilmoitukset meillä tallessa on ja vastaillaan parhaamme mukaan sitten aina noihin yhteystietokyselyihin. Mutta sieltä se viikonloppu pikkuhiljaa tulee. Tällä hetkellä vielä näyttää sateiselta, mutta eiköhän siitä iltapäivällä sitten keli tuosta poutaannut ja auringonpaistettakin tälle iltapäivälle sitten vielä luvassa on. Ja itse ainakin odotan sitä hetkeä, että vähän aurinkoa saadaan, mutta saas nähdä kuinka käy. Sun radiossa mennään seuraavaksi uutisiin tuossa tasalta ja uutisten jälkeen vietetään sitten keskipäivän molemmin puolin tunnin verran musiikin parissa, kunnes Lämsän Kaisu hyppää sitten studion puikkoihin tuossa kello 13 alkaen tätä iltapäivää sun kanssa viettämään. Ja totta kai kun perjantai on, niin perjantaipäivähän huipentuu sitten aikanaan sun viihteelle toivekonserttiin, kuten tapana on, niin tänäänkin täydet 5 tuntia kuuntelijoiden toivekappaleita ja varmasti myöskin vähän terveisiä ja muita muistamisia luvassa. Studion puhelin taas sitten siinä vaiheessa käytössä, eli kello 18 alkaen otetaan puheluita vastaan sun viihteelle lähetyksen tiimoilta. Mutta kohta mennään tosiaan tämän päivän osalta uutisiin, kun kello lyö 11. Muun muassa monenmoisia remontti- ja rakennusasioita on Tampereella tehty ja niitä vähän käsitellään uutisissakin. Muun muassa Taussin keskussairaalan R-rakennuksessa ollaan aloittamassa maanantaina uutta urakkaa. Tampereen ratikan varikkoakin on tässä jo rakennettu ja laajennettu, hyvä tovi. Ja on saatu taas vähän valmistakin, vaikka hommat edelleen jatkuvat. Ja Lempäälässä puolestaan Kuokkalan koulu on saatu peruskorjauksen osalta valmiiksi. Ja muun muassa näistä asioista ihan kohta sitten uutisissa lisää. Mutta tässä kohtaa todetaan, että Markkinatori on päättynyt ja samalla myöskin aamulähetys on päättynyt. Ja kello alkaa olla siinä pykälässä, että mennään uutisiin, joten Hoivassilan Kimmo toivottaa oikein mukavaa viikonloppua ja me tavataan sitten puolestaan taas maanantai-aamuna kello 6, kun sun uusi aamu käynnistyy. Se on moro.
1: Onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Kuukenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Kuukengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyyntihinnoin. Kuukenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme renkaat 24

0: tämän partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta. Kotimainen.
4: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6-10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
0: Sun radion sää.
6: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
4: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6-10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
4: Sun radion sää.
5: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
4: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Tämä keinustuoli on ostettu.
2: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
3: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6-10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
1: Sun radion sää.
7: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
1: Sun radion sää.

Kaakki Sirke sanoi ja parempaa aikaa. Oikein mukavaa ja nyt voi sanoa ainakin Tampereen osalta, että aurinkoista perjantaita. Olipahan vaan aamu sateinen, sateisempi mitä eilen näytti, mutta nyt on vettä ainakin Tampereella ihan riittävästi tullut ja sääennustukset povaavat, ettei ainakaan enää tänään vettä pitäisi tulla. Mutta tässä mennään perjantai-iltapäivälähetystä Kaisun johdolla 4 asti ja sitten 6 starttaa jälleen sun viihteelle toivekonsertti ja toiveitten äärellä mennään sitten aina ilta 11 saakka. Mutta älä laita vielä sitä toivetta tulemaan. Mä tiedän, että siellä osalla meinaa jo hyvinkin aikaisten toiveet tupsahtaa tulemaan tänne studioon päin, mutta vasta siinä 6 tietämillä tai 6 jälkeen niin eivät sitten huku muiden postien joukkoon. Musiikkia tähän perjantaihin tarjoaa seuraavaksi Halo Helsinki, ei suomalaiset tanssi.

0: Mihin kaarnalaivat katoaa, näin lauloi Joel Hallikainen. Poliisi on kertonut, että sillä on ollut tänään henkeen ja terveyteen liittyvä tehtävä Tampereen Koulukadulle noin puoli 11 aikaan aamupäivällä. Tehtävästä ei ole aiheutunut vaaraa sivullisille eikä poliisi epäile asiassa rikosta. Sen enempää poliisi ei halua asiasta tapauksesta tiedottavan, mutta tosiaan tällainen tehtävä tänään Tampereen Koulukadulla henkeen ja terveyteen liittyvä tehtävä. Ihan kohta musiikkia muun muassa Miljoona sateelta. Ikäväni Tallinnaan soi kohta tässä iltapäivässä.
1: Radio Sun. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmediat tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

rodeo ja sanotaanko kaikki suoraan? Tuossa, olikohan se viikonloppuna vai alkuviikosta, kun Iltalehti uutisoi, että humalassa ollut sairaanhoitaja pahoinpiteli kahta kollegansa Taussin vuodeosastolla yövuoron alussa kesäkuussa. Ja Iltalehden tietojen mukaan hoitaja puhalsi vartijan alkometriin 3,3 promillen lukemat, minkä jälkeen hänet sitten poistettiin sairaalan tiloista. No, Aamulehti tietää nyt kertoa, että tämä Taussissa kesällä riehunut sairaanhoitaja oli Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan lyhytaikainen sijainen. Ja kuulemma selvitykset ovat vielä kesken ja tällaisissa tapauksissa harkitaan sitten tapauskohtaisesti, voidaanko henkilöä palkata uudelleen. Mutta poliisi tutkii tapausta ja hoitaja epäillään poliisin mukaan kahdesta pahoinpitelystä. Ja Iltalehden tietojen mukaan toisen hoitajan saama vamma on vaatinut leikkaushoitoa. Ja myöskin lupa- ja valvontavirasto on käynnistänyt kaksi erillistä selvitystä Pirkanmaalla humalassa töissä olleesta sairaanhoitajasta, ja toinen liittyy sitten hoitajan ammattioikeuksiin ja toinen työsuojeluun. Mutta tosiaan tällaisia lisätietoja nyt sitten on saatu, että kyseessä oli sijainen ja poliisi epäilee tosiaan häntä kahdesta rikoksesta. Sylis, jos jäädä saan, näin toivoo kohta Jani Koskinen, sitä ennen Mennyt mies ja J. Karjalainen.

0: Ingo ja pistooli sankari. Jonkinlaisia sankareita on ollut tänään kyllä tuolla helsinkiläisessäkin peruskoulussa Porolahdella. Roihuvuoressa on nimittäin räjäytetty pullopommi aamulla 9 jälkeen. Siellä oli tosiaan koulussa pullopommi räjäytetty ja koululla poliisi on saanut selville, että sisätiloissa porrastasanteella oli räjäytetty 1,5 litran muovipullo ja oppilaat evakuoitiin ulos poliisin työskentelyn ajaksi. No onneksi räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja ja koulupäiväkin on jatkunut kuulemma normaalisti, mutta asiasta on nyt kirjoittu rikosilmoitus nimikkeellä vaaran aiheuttaminen ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoja. Poliisi jatkaa tapahtumien selvittelyä, mutta minä sanoisin, että tämä on aika huolestuttavaa, että jo koulussa ja koulujen sisälläkin kesken koulupäivän räjäytellään tällaisia pullopommeja. No onneksi kukaan ei loukkaantunut, mutta siitä huolimatta toivottavasti tämä oli ainutlaatuinen tapaus ja tämmöisestä ei sitten ideoita muut keksi kaivella omiin kouluihinsa sitten pieneksi tuhotyöksi. Kohta musiikki on Whitney Houstonilta, sitä ennen vielä Rosi ja Bootsit.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Käisköhän vaihtaa alaa?
10: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
12: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta.
11: Aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
12: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari

0: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
1: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

maanantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Whitney Houston ja Enrique Iglesias siinä. Kohta luvassa kello 14 uutiset. Nyt toimittaa meille Kimmo Hoivassilta. Ja ennen uutisia tässä musiikkia Pride Boylta. Tämä on heidän versionsa Leavy and the Leavingsin kappaleesta Kyllikki.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Panuraipia tässä terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää perjantai-päivää. Oikeusministeriö esittää minimipäiväsakon korottamista 6-10 euroon. Esitysluonnoksen tavoitteena on tarkistaa päiväsakon vähintä rahamäärää, joka ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä. Kyseessä on inflaatioon perustuva tarkistus ja ajan tasaistaminen. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Lakiluonnoksesta odotetaan lausuntoja syyskuun loppuun mennessä. Taussin keskussairaalan R-rakennuksen laajennusosan rakentaminen alkaa maanantaina. Kaksikerroksiseen laajennukseen tulee muun muassa uudet magneettikuvaustilat, joiden avulla kuvaukset voidaan turvata M-rakennuksen rakentamisen aikana. Toiseen kerrokseen rakennetaan toimisto- ja vastaanottotiloja muun muassa syövänhoidon tarpeisiin. Laajennuksen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Tampereen ratikan varikolle on valmistunut uudet säilytys- ja korjaamohallit ratainfran kunnossapidolle. Uudet tilat kokoavat kunnossapitokaluston varikon tontille ja tehostavat huolto- ja korjaustoimintaa. Kunnossapidon hallien ja piha-alueen asfaltointien valmistuttua rakennustyöt jatkuvat muun muassa korjaamohallin laajennusosan ja sähkönsyöttöaseman laajennuksen ja vaihdemuutosten parissa. Seuraavaksi marraskuun alussa valmistuu raitiovaunujen säilytyshallin laajennusosa. Kokonaisuudessaan varikon laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden lopulla. Lempäälässä Kuokkalan koulun vanhan osan peruskorjaus on valmistunut. Koulun opetus- ja terveydenhoitotiloja sekä WC- ja pesutiloja on uudistettu ja myös ilmanvaihtoa on parannettu. Remontin tavoitteena oli lisätä koulurakennuksen turvallisuutta, toimivuutta ja energiatehokkuutta. Uudistetut tilat ovat nyt oppilaiden ja henkilökunnan käytössä. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostolle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että hyvinvointialue ryhtyy myymään Nokian Pitkäniemen sairaala-aluetta. Nokialla Pyhäjärven rannalla sijaitseva alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus ja osa sen rakennuksista on suojeltu. Alue esitetään myytäväksi 3 osassa, yhtenä isona kokonaisuutena ja 2 yksittäisenä kohteena. Kaikki Pitkäniemessä aiemmin toimineet hyvinvointialueen psykiatrian palvelut ovat siirtyneet TAUS-keskussairaalaan. Sen sijaan vammaispalvelujen, perhetukikeskuksen ja Voimian toiminta ja joidenkin tukipalvelutilojen tarve alueella jatkuu myös kiinteistökauppojen jälkeen. Alueelle suunnitellaan myös uutta vammaispalvelujen asumisyksikköä.
2: Sun radion sää.
3: Aluksi saadaan sade ja paikoin myös ukkoskuuroja, mutta iltapäivällä sää poutaantuu ja selkenee. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta. Heikkona puhaltava itätuuli kääntyy vähitellen pohjoisen suuntaan.
2: Sun radion sää.

0: rakastan.
1: Arttu Viskari ja Sirpa soi perjantaissa 4. päivä syyskuuta ja niin vaan syyskuun ensimmäinen viikonloppu alkaa olla pikkuhiljaa edessä. Ja ei yhtään hullumpaa nyt, kun näyttää siltä, että vesisateet ovat ainakin suurelta osin jo sitten menneet muille maille. Just tuossa kun katselen, niin muun muassa Pohjois-Pirkanmaallakaan ei pitäisi enää tänään sadella. Toki huomenna on sitten vähän pilvisempää, ehkä sitten huomennakin yksittäisiä sadekuuroja voi tulla, mutta kuitenkin pääosin päivä puutainen ja lämpötilat viikonloppuna sitten 10 ja 14 asteen vaiheilla, eli vähän tippuu, mutta yhä edelleen lupaillaan alkuviikkoon 16 astetta lämpöä, eli saman verran mitä nyt on ulkona, eli vaikka kovasti tässä itse kukin toteaa, että alkaa sää pikkuhiljaa sitten kylmenemään ja koleaa olemaan, niin ei kai nyt sentään. Väitän, että joku 16 astetta syyskuussa, niin se on oikein hyvä lukema. Kohta musiikkia Lauri Tähkältä Keskiyön kaupoin, sitä ennen kuitenkin Antti Kleimolaa ja Elossa.

0: kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Oriveden kaupunki tiedottaa, että vesijohtovuoto on alueella Kellomäki, Nihua, Siukosaari, Sarvela. Siellä on todettu tänään tosiaan vesijohtovuoto ja vuotopaikkaa yhä etsitään ja vuoto pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Näin kaupunki tiedottaa. Eli Orivedellä vesivuoto alueella Kellomäki, Nihua, Siukosaari ja Sarvela. Kohta musiikkien eros Ramazzottilta, sitä ennen vielä Ellimeen ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Imu.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Rikisorsa ja halki maailman. Useissa kunnissa nyt mietitään, että mistä voitaisiin leikata, jotta saastaisiin sitten taloutta tasapainoitettua. Ja Tampereen kaupunki on yksi näistä paikkakunnista, joissa tarvitaan säästöjä löytää. Joo, tässä aiemmin viikolla tuli kerrottua, että muun muassa yhdyskuntalautakunta on talousarvioesityksessä esittänyt muun muassa pysäköintimaksujen korotusta. Mutta tamperelainen on perännyt vähän tarkemminkin tuon yhdyskuntalautakunnan talousarvioesitystä ja siellä säästölistan kohteena ovat muun muassa luopumiset Sorsapuiston Lintulasta sekä valoviikkojen investointi- ja käyttökustannuksilta merkittävistä kohteista, kuten Hämeenkadusta. Ja tämä on kyllä sellainen mielenkiintoinen juttu. Siellähän valot eivät kauhean hyvin ole kyllä toimineet. Oliko 1 000 000 vai 2 euroa ne on maksaneet nämä nykyiset valoviikkojen valot ja Hämeenkadullakin on ollut vähän niin kuin sinne päin sitten noita valoja viime vuosina. Toisaalta ne ovat kyllä tuoneet kyllä sitä valoa ja jonkinlaista lämpöä synkkiin marraskuun ja joulukuun kuukausiin, mutta saas nähdä, loppuvatko ne sitten kokonaan ja miltä sitten valoviikot loppuviimein enää Tampereella näyttävät. No toki muitakin listalla ehdotuksia on muun muassa keskustan alueen puhtanapidon puhdistuskertojen vähentämistä ehdotetaan, yleisövessojen vähentämistä. No yleisövessoja nyt ihan hirveästi kyllä Tampereella mielestäni ole, mutta kyllä se vaan sitten alkaa toi keskustan alue näkymään, jos puhtanapidosta aletaan sitten säästämään. Kenties. Tai sitten meidän jokaisen pitäisi olla fiksumpia. Ei saisi roskata. Itse kyllä pyrin siihen, että en jättäisi mitään roskia maahan, mutta toivon mukaan kyllä myöskin muutkin siihen sitten samalla tavalla suhtautuvat. Mutta saas nähdä sitten, kun tosiaan marraskuussa, kun sitten lopullisesti Tampereen ensi vuoden talousarvio sitten lyödään lukkoon, että mitä kaikkia säästökohteita sieltä löytyykään. Nämä ovat tosiaan tässä kohtaa vielä lautakuntien ehdotuksia. Kohta musiikkia Suvi Teräsniskalta, nyt kuitenkin Duran Durania.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

Titta aina rakastunut surullisiin? No, surullinen inhimillinen virhe on tapahtunut tuolla Janakkalassa, eli tuolla meidän kuluusalueen eteläosissa. Siellä on Janakkalan seurakunta lähettänyt eilen yksityishenkilöä koskevan sähköpostin virheellisesti yli 1200 henkilölle. Näin tietää kertoa Janakkalan Sanomat ja Yle. Ja kyse on yksittäistapauksesta, johon on kuulemma reagoitu välittömästi, mutta erittäin kiusallinen tapaus tämä on ollut. Ja tässä sähköpostissa oli ollut henkilön nimi ja tieto siitä, että hän oli saanut maksuvapauden liittyen seurakunnan tapahtumaan. Mutta asia huomattiin aika pian sähköpostiviestin lähettämisen jälkeen ja kirkkoherra on ollut sitten yhteydessä.

myöskin asianosaiseen henkilöön. Muiden ihmisten tietoja ei ole vuotanut ulkopuolisille. Mutta näin valitettava tapahtuma on tosiaan Jalakkalan seurakunnalla tapahtunut eilen. Siellä yli 1200 ihmistä on saanut sitten yksityishenkilöä koskevan sähköpostiviesti. Kohta luvassa tuoreita uutisia ja saa tietoja ennen sitä vielä Eppu Normaalia, kun olet poissa. Ja ennen Eppuja tässä Toni Rossi ja Sinitaivas ja Sormus.

0: Radio Sun. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vain reilu puolet vanhuspalvelujen asiakkaista kokee pääsevänsä ulkoilemaan riittävästi. THL:n kyselyn mukaan kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista 58% pitää ulkoilua täysin tai melko riittävänä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on 62%. Tilanne on parantunut 2 vuodessa vain hieman. THL:n mukaan erityisesti kotihoidossa on edelleen paljon asiakkaita, jotka eivät koe pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi usein. Ulkoilun riittävyydestä

0: sataa.
1: Sun radion sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 5 asteeseen.
1: Sun radion sää.

Miljoona sade ja Mayday, Mayday. Tänään on 4. syyskuuta ja tuli tuosta kappaleesta mieleen, että aikamoinen tuho on käynyt aikanaan tällä päivämäärällä Turussa, nimittäin 1827. Turun palo tuhosi Suomen tuolloin suurimman kaupungin lähes täysin, mutta siitä on sitten Turku noussut uuteen kukoistukseensa. Mutta 4. syyskuuta tosiaan tämä päivä, se on muuten Ansan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ihan kohta laitetaan musiikkia soimaan muun muassa Komiat-yhtyeeltä. Kaksin olisi kauniimpaa. Nyt kuitenkin Markku Partalaa ja Köyhän miehen kesäloma.

0: on tosi yksinkertaista, kun hyväksyt toisen tässä universumissa. Älä huoli, loista niin, että muut sokeutuu. Ei mulla muut, au revoir.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

0: komeat ja kaksin olisi kauniimpaa. Poliisi tiedottaa, että jalkapalloottelun kannattajamarssi Tampereella huomenna lauantaina aiheuttaa tilapäistä liikennehaittaa. Marssi hidastaa liikennettä noin kello 16 ja 17.15 välillä Tammelan alueella. Mutta Tampereella lauantaina Tammelan stadionilla pelataan jalkapallon Suomen Cupin loppuotteluja. Kannattajien marssit aiheuttavat tosiaan hetkellistä liikennehaittaa kello 16 alkaen reippaan tunnin ajan Rautatien kadun ja Tammelan alueella. Liikennehaitta koskee myöskin julkista liikennettä. Ja poliisi kertoo, että se ohjaa liikennettä ja muutenkin alueella liikkuu normaalia enemmän poliisipartioita otteluun liittyen. Kohta musiikkia Johanna Pakoselta, sitä ne vielä pihlajaa ja ei kukaan.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuunmyynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
7: Q-kengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
9: Mä tarviin auton.
10: No, Vosetilla onnistuu.
9: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
10: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
9: Mites se rahoitus?
10: Ilman käsin rahakin onnistuu.
9: Hienoa!
7: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
9: Novoset.fi.
11: Käisköhän vaihtaa alaa.
12: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
11: Niin.
12: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
11: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
13: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Simsalabim ja Johanna Pakonen. Nysse tiedottaa, että Nyssen ratikka- ja bussilinjoilla kulkee tavallista enemmän matkustajia ensi tiistaina, etenkin ratikka ykkösellä sekä bussilinjoilla 2 ja 14. Siellä voivat kuulemma ruuhkautua aamulla ja iltapäivällä nämä vuorot. Ja tämä liittyy siihen, että suurimmat matkustajamäärät on luvassa koululaisten särkänniemipäivänä, johon osallistuu yli 2000 oppilasta eri puolilta Tampereelta. Ja oppilaat kulkevat tapahtumaan pääosin joukkoliikenteellä. Eli tosiaan ensi tiistaina sitten Tampereen keskustan ja Särkänniemeen aamulla 9 ja 11.30 välillä sekä keskustasta poispäin 13 ja 15.30 välillä on sitten ruuhkaa etenkin ratikkalinjalla 1 sekä bussilinjoilla 2 ja 14. Kohta musiikkia Jannalta, sitä ennen vielä Neon 2 ja Onnellinen nainen.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Kuukenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
6: Täh, eikä.
7: Mikä sille Mirkolle tuli?
5: Kerroin sille vaan, että Kuukengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
2: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyynti hinnoin. Kuukenkä Ikaalinen. Nyt loppuunmyynti.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vähän klassikkoa myöskin tähän perjantai-iltapäivään. Mutta iltapäivä jatkuu hyvällä musiikilla pari tuntia. Toki tasalyömällä vielä uutisia ja säätietoja, mutta sitten kello 18 jälleen studioon palataan ja luvassa on sun viihteelle toivekonsertti. Ja ilta 11 asti teidän kuuntelijoiden toiveita soitellaan, joten ei muuta kuin siinä kuuden tietämillä sitten toiveita laittamaan tai vähän sen jälkeenkin. Ja mikä parasta, jos soittelet studioon numeroon 010-5844-655. Alan oikein katsomaan, että minkäs verran täällä nykyään toiveissa puheluita tulee. Näköjään viime viikolla on ollut semmoista 16 puhelua ja pari viikkoa sitten 20 puhelua, oho, illan aikana, eli tosiaan puhelin on se, jolla pääsee kyllä sitten eturiviin nappaamaan oman toiveensa soitettavaksi. Mutta tosiaan ei muuta kuin oikein mukavaa perjantai-iltapäivän jatkoa ja kaikkea hyvää tähän viikonloppuun. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vain reilu puolet vanhuspalvelujen asiakkaista kokee pääsevänsä ulkoilemaan riittävästi. THL:n kyselyn mukaan kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista 58% pitää ulkoilua täysin tai melko riittävänä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on 62%. Tilanne on parantunut 2 vuodessa vain hieman. THL:n mukaan erityisesti kotihoidossa on edelleen paljon asiakkaita, jotka eivät koe pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi usein. Ulkoilun riittävyydessä on myös alueellisia eroja. Patrian ensimmäinen Suomessa koottu F135-moottori on valmistunut Nokian Linnavuoressa. Moottori on tarkoitettu Suomen F-35-hävittäjiin. Patria vastaa Suomessa kyseisten moottoreiden kokoonpanosta ja myöhemmin myös niiden huollosta. Kokoonpanotuotannon on määrä jatkua Linnavuoressa vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen huolto- ja ylläpitotoiminta jatkuu koko F-35-kaluston elinkaaren ajan. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien arvioidaan saapuvan Rovaniemelle loppuvuodesta. Virtain kaupunki edistää biokaasuhankkeen valmistelua. Kaupunki selvitti hankkeen toteutettavuutta viime vuonna ja kartoitti viljelijöiden kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Nyt valmistelussa mukana on 14 maatalousyrittäjää. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on puoltanut hankkeiden rahoitusta. Seuraavaksi hankkeelle laaditaan tarkemmat suunnitelmat. Akaa-vesistöissä on havaittu loppukesällä aiempaa enemmän vieraslaji hyytelösammaleläintä, kertoo Akaan seutu. Hyytelömäisiä yhdyskuntia muodostavaa lajia on havaittu muun muassa Jalannilla, Toijalan satamassa sekä Kylmäkosken ja Viialan uimarannoilla. Akaan kaupungin mukaan laji on levinnyt alueella jo usean vuoden ajan. Sen vaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä etenkin vesistöjen virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja kalastukseen. Kaupunki on poistanut hyytelösammaleläimiä muun muassa laitureilta ja uimaportailta.
9: Sun radion sää.
10: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 5 asteeseen.
9: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun radion kesä on tätä. Ja tätä. Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: lupasi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vain reilu puolet vanhuspalvelujen asiakkaista kokee pääsevänsä ulkoilemaan riittävästi. THL:n kyselyn mukaan kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaista 58% pitää ulkoilua täysin tai melko riittävänä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa osuus on 62%. Tilanne on parantunut 2 vuodessa vain hieman. THL:n mukaan erityisesti kotihoidossa on edelleen paljon asiakkaita, jotka eivät koe pääsevänsä ulkoilemaan tarpeeksi usein. Ulkoiluriittävyydessä on myös alueellisia eroja. Patrian ensimmäinen Suomessa koottu F135-moottori on valmistunut Nokian Linnavuoressa. Moottori on tarkoitettu Suomen F-35-hävittäjiin. Patria vastaa Suomessa kyseisten moottoreiden kokoonpanosta ja myöhemmin myös niiden huollosta. Kokoonpanotuotannon on määrä jatkua Linnavuoressa vuoteen 2030 asti, minkä jälkeen huolto- ja ylläpitotoiminta jatkuu koko F-35-kaluston elinkaaren ajan. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien arvioidaan saapuvan Rovaniemelle loppuvuodesta. Virtain kaupunki edistää biokaasuhankkeen valmistelua. Kaupunki selvitti hankkeen toteutettavuutta viime vuonna ja kartoitti viljelijöiden kiinnostusta osallistua hankkeeseen. Nyt valmistelussa mukana on 14 maatalousyrittäjää. Sisä-Suomen elinvoimakeskus on puoltanut hankkeiden rahoitusta. Seuraavaksi hankkeelle laaditaan tarkemmat suunnitelmat. Akaa-vesistöissä on havaittu loppukesällä aiempaa enemmän vieraslaji hyytelösammaleläintä, kertoo Akaan seutu. Hyytelömäisiä yhdyskuntia muodostavaa lajia on havaittu muun muassa Jalannilla, Toijalan satamassa sekä Kylmäkosken ja Viialan uimarannoilla. Akaan kaupungin mukaan laji on levinnyt alueella jo usean vuoden ajan. Sen vaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä etenkin vesistöjen virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja kalastukseen. Kaupunki on poistanut hyytelösammaleläimiä muun muassa laitureilta ja uimaportailta.
2: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 5 asteeseen.
2: Sun radion sää.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka, Mikkelin palloilijat nyt sunnuntaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä, Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
1: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
8: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

hyvää iltaa, ystävät. Kiva, kun oot siellä kuulolla. Keli on kuin morsian ja aurinko paistelee. Mun nimi on Noora ja me mennään seuraavat 5 tuntia sun viihteelle toiveita, joka tarkoittaa, että te toivotte ja minä toteutan teidän toiveitanne. Jep, tai just se radio-ohjelma, minne sä saat soittaa ja kertoa, mitä sä haluat kuulla. Minä hoidan. Meillä on täällä vaikka kuinka isot arkistot musiikkia. Pääasiassa ehkä semmoista niinku iskelmä, suomipoppi, vanhaa rockia, uutta rockia. Aika kattavasti kaikkea, mutta jos haluat Ariana Granden uusimmalta levyltä jonkun tosi harvinaisen biisin, niin mä väitän, että se ei tuonnistu. Toki aina voi yrittää. Mulle kuuluu oikein hyvää, paitsi että mä kävin tässä pari päivää sitten semmoisessa kasvohoidossa. Mulla on purentalihakset yleensä aika jumissa. Ne menee herkästi jumiin ja kävin sitten hierotuttamassa niitä ja samalla laitettiin semmoisia akupunktioneuloja tuonne mun purentalihaksiin. Ja niitä laitettiin sitten tähän niinku kaulan alueelle ja niinku poskien alaosaan. Sen jälkeen jotakin tapahtui. Mulla on siis nieleminen ihan sikakipeätä tällä hetkellä. Se ottaa aina tämmöisen oman pienen hetkensä, joten tänään kun soitellaan, niin älä ihmetteli, jos mä oon pienen hetken hiljaa, se saattaa olla vaan nielemistauko. Ylipäätään se muuten menee tosi kivasti. Me saatiin muutto tehtyä oikeasti vihdoin. Tuntuu, että viimeinen 1,5 kuukautta, 2 kuukautta, kun ollaan tiedetty, että muutto tulee tapahtuun syyskuun alkuun, niin on ollut jotenkin kauhean stressaavaa. Se on koko ajan jomottanut tuolla takaraivossa, että pitäisi alkaa pakkailemaan ja pitää karsia tavaraa. Ja no mihin me muutetaan, kun meillähän ei sitä ollut tiedossa. Mutta nyt tavarat on muutettu väliaikaisesti vanhempien nurkkiin. Ai miten kivaa. Ja yksi murheen aihe vähemmän, se tuntuu kyllä tosi hyvältä. Ja itse asiassa siis, oi, voidaan puhua tästä hetken päästä lisää. Mutta koska mulla ei kesälomaa oikein tänä kesänä kerennyt olemaan, mulla oli kyllä mun oikeiden aikuisten työstä kuukauden loma, mutta sitten aika on mennyt just tänne radiolla ja hääkuvauksiin ja kaikkeen muuhun tämmöiseen, että lomailtu ei kauheasti ole. Niin minä ajattelin, että minä voisin lähteä matkalle. No, kerrotaan siitä hetken päästä lisää. Mutta mennään toiveiden pariin. Tänä iltana mä haluan kuulla teidän nuoruudesta. Me ei ole pitkään aikaan menty tätä tämmöistä nostalgia-iltaa, joten tänään mä ootan nuoruudesta tarinoita ja niihin liittyviä toivekappaleita. Ota pieni hetki ja mieti oikein, että mitä sitä on tullut nuorempana kuunneltua. Mikä oli silloin ysäridiskoissa kuuminta kuumaa tai 62, kun ajettiin jollain parrakuudella eteenpäin, niin mitä silloin kuunneltiin? Tarinat, niitä me halutaan jakaa tänään vaikka ja kuinka. Ja sit kun sulla tulee mieleen, niin sä voit ottaa luurin käteen ja soittaa studioon mulle numeroon 010-5844-655. Myöskin WhatsAppia saa laittaa 043-2170-273, mutta puheluilla sä pääset aika nopeasti linjoille. Suosittelen sitäkin reittiä. Ja tosiaan nuoruusmuistot, ne menee kaiken edelle tänään. Eli mikäli sä oot jo laittanut mulle toivetta, mutta kuulit nyt vasta tästä teemasta, niin sä pystyt sen vielä sieltä perumaan ja laittaa uutta tulille. Mutta ennen kuin saadaan nuoruusmuistoja eetteriin, niin toivotetaan hyvää syntymäpäivää Katalle Takamaalle. Sulla on keskiviikkona siellä syntymäpäivät ja seuraava kappale on omistettu sulle Saralta, Annelta, Ronilta ja Annukalta. Hei, ihanaa perjantaita kaikille. Eiköhän mennä.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Aan alkaa peelä ja loppuu alku Pohjanmaalla. Tää oli Klamydia musiikkia ja sit toivoi Aaretti toivotellen hyviä syntymäpäiviä huomenna synttäreitä viettävälle Marille. Kiitos tästä toiveesta. Ja tosiaan, kuten jo äsken vähän puhuinkin, niin mennään pitkästä aikaa nuoruuteen. Se on ollut aina tykätty teema ja teidän nuoruusmuistoja on ihana kuulla. Te olette jakanut niitä tässä jo vuosien varrella aika paljon, mutta mä väitän, että vielä on paljon kaivettavaa ja paljon muisteltavaa. Joten rohkeasti vaan tänne päin toivetta tulemaan ja nuoruusmuisteloita. Ja tosiaan kerrataan vielä nämä toivekanavat. Eli meillä on WhatsApp, jonne voit kirjoittaa viestiä numeroon 043-2170-273. Tai sitten sä voit soittaa mulle 010-5844-655. Katsotaan, että kukaan illan eka. Mutta vielä tosiaan, kun mä odottelen sun soittoa, niin toivotellaan myöskin Minnalle hyvää syntymäpäivää. Syntymäpäivä oli tossa jo kyllä tiistaina, mutta Maritta muistaa sinua siltikin. Ja seuraava kappale. Toive on Lauri Tähkää, Syyskuun kyy. Toive tuli muuten Jämsästä.

0: Radio Sun.
1: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Sun radiossa Noora.
11: Joo, Aulikki täällä, moikka Ylöjärveltä.
10: Morjesta. Mitäs Ylöjärvelle?
11: No mitäs tässä, ei mitään, aurinko paistaa ja on ihan hienoa.
10: No eikö vai?
11: Ensin mä ajattelin, että mä nyt soitan, että kyllä täällä paistaa aurinko ihan taivaan täydeltä.
10: No sama homma täällä Tampereella. Onks no, Aulikki, onks sä viettänyt nuoruutta Ylöjärvellä?
11: No en.
10: Ai.
11: Mä vietin muualla. Täytyykö sanoa, missä mä vietin?
10: No ei ole pakko, jos et halua, mutta kyllähän se kiinnostaa.
11: No Tesomaalla mä vietin. Tai silloin se oli ruikun perää, kyllä, kun mä olin nuori. Et silloin vuonna 65, kun ruvettiin rakentamaan sinne niitä kerrostaloja, niin siitä tuli sitten Tesomaa.
10: Aa, okei. Okay. Enpä ole tiennytkään. Mä oon ajatellut, että Tesoma on ollut aina Tesoma.
11: Ei ollut, kun se oli Ruikunperä Ristimäki, missä mä asuin silloin. Niin.
10: Okei, on ollut pikkasen erinäköistä, mitä nykypäivänä, kun on siellä melkein kauppakeskusta ja valtavasti uusia taloja ja hienot koulut.
11: Joo, mä kävin siellä vähän aika sitten, kyllä on hirveästi rakennettu sinnekin, enkä mä asuin 30 vuotta siellä.
10: Joo, no miten sitten, mikä vei Ylöjärvelle?
11: No mies.
10: Tietysti.
11: Edes mennyt mies, ei niin. Joo, niin hän on edes mennyt jo niin.
10: Okei.
11: Mutta siihen aikaan oli mies, että miehen.
10: Miehen perässä mentiin ja sinne on jääty.
11: Ja mä halusin omakotitalosta pois, kun oli niin kauhean iso piha, että meni aina kauhean aikaisin. ylle pystyssä kykkiä pihaan.
10: Näinpä. Mä voin väittää, että tällä hetkellä monet kuuntelijat miettii, että jep, sitä tässä taas viikonloppu tullaan tekemään.
11: Niin.
10: Pyllyt minä pystyssä Marja Puskissa.
11: Rivitaloon, että nämä asun edelleenkin rivitalossa.
10: No mutta se on kyllä kiva. Sitä mekin ollaan etsimässä. Jotenkin sopivasti pientä pihaa, mutta kuitenkin yhteisöä.
11: Aivan mahtava asumismuoto tämä rivitalo.
10: Aivan varmasti.
11: Mä tykkään kyllä.
10: Mites Aulikki, kun mä tänään haluaisin teidän nuoruudesta kuulla ja kivasti jo kerroitkin, niin olisiko sulla jotakin nuoruuteen menevää toivekappaletta?
11: No on. Silloin kotipileitä pidettiin joskus ja tanssittiin, niin on tää Bonnie M. Rasputin tietysti.
10: Rasputin, joo, mutta joo. On. Bonnie M. Just
11: niin.
10: Näin.
11: No sitä mä ajattelin, että muistinko mä, kun ei enää näin vanhana tahdo muistaakaan.
10: Muistit oikein.
11: Mä tarvitsee muistaa se, että Bonnie M. ja Rasputin.
10: Todellakin sitä oikein tuli, meni.
11: Sitä tuli kyllä, kun on tuli tietysti Beatlesia ja kaikkia näitä muitakin kuunneltua siihen aikaan, mutta mulle nyt tuli ensimmäiseksi vaan jotenkin tämmönen, ensimmäinen mikä tuli mieleen, niin oli tää Bonnie M. ja Rasputin, niin mä ajattelin, että se tarvii ottaa.
10: No mennään sillä Tesoman bileisiin. Mites haluatko lähetellä terkkuja?
11: No mä lähetän kaikille sun radion kuuntelijoille ja sitten, no mä en tiedä kuunteleeko se Jukka ei ole pitkään aikaan soittanutkaan ja sulle sinne studioon tietysti ja ei muuta kuin kivaa syksyä jatkuvaa kaikille. Että.
10: Ja sitä samaa myöskin sulle, Aulikki. Kiva, kun soittelit.
11: No niin, kiitos, joo.
10: Moi moi.
11: Mukavaa iltaa sulle sinne.
10: Samoin. Moikka.
11: No niin, moikka. Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Sielun veljet ja rakkaudesta oli tää kipale ja tyttö Mikkelistä kirjoittaa, että nuorena silloin kasarilla tuli kyllä kuunneltua laidasta laitaan musiikkia, mutta ekana tuli mieleen Sielun veljet. Keikoilla tuli käytyä joku sen kerran ja oikeastaan sen ainoan kerran tappelin äitini kanssa, kun hän suosiolla päästänyt siekkareiden keikalle stoppariin. Pääsin kyllä hetken neuvottelujen jälkeen ja oli se pienen taistelun arvoineenkin keikka. Kiitos kun jaoit Mikkelistä saakka nuoruusmuistojas meille. Ja tosiaan sinäkin siellä, joka tällä hetkellä kuulolla olet, mutta et ole mulle vielä viestiä laittanut tai soittanut, niin voit tehdä samoin. Elikkä ota luuri käteen ja soita 010-584-4655, niin katsotaan, että mitä musiikkia keksitään soittaa. Mutta hypätäänpäs täältä sitten Tuulan nuoruuteen. Tuula kirjoittaa, että tapasin tulevan puolisoni paikallisessa kuppilassa syksyllä 84. Siitä alkoi seurustelu, johon oleellisesti liittyi Pave Maijasen Lähtisitkö. Edelleen mieluisa, muistoja herättävä biisi ja sama mieskin. Terveisiä ja ihanaa syksyä sinulle Noora ja kaikille kuuntelijoille toivottelee Tuula Pälkäneeltä. Ja ihanaa syksyä myöskin sulle Tuula ja Miekkoselle sinne viereen ja kaikille muillekin kuuntelijoille.

0: Radio Sun.
1: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Suskin toiveesta Metallicaa ja Nothing Else Matters. Tässä mökin terassilla pipoa neuloessa tuli mieleen aihe ystävyys. Moni on tullut elämään ja lähtenyt, mutta yksi ystävä on pysynyt. Elämän eri käänteissä pysynyt tukena ja turvana jo yli 40 vuotta. Terveiset Tonille Ikaalisiin. Kiitos, että olet. Ja tosiaan tämän viestin kirjoitti Suski. Olipas ihana viesti. Ystävyyttä ei voi

kyllä liikaa hehkuttaa. Sähköpostiin Olavi on lähetellyt viestiä Kreikan Sivotasta. Istutaan helteisen päivän jälkeen hotellin parvekkeella ja kuunnellaan toivekonserttia. Huomenna kotimatkalle. Yllätysterveiset vaimolle tuohon viereen ja sinulle sinne studioon. Seuraava kappale on Samuli Edelmanilta. Ihana, ihana, kaksi tuntematonta.

0: kaksi tuntematonta.
1: Iltaa studioon. Meidän nuoruusmuistoihin sopisi Joan Jett ja I Love Rock and Roll. Tämän viestin lähetti Haukiluomalaiset ja täältä pesee. Ja itse asiassa tällä hetkellä meidän WhatsAppiin yritetään soittaa, niin muistuttelisin vaan, että meillä on puhelinnumero erikseen 010 58 44 655. Mutta nyt rokataan.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Sun viihteellä Noora.
8: No, Asko Nurmeksesta terve.
7: Terve. No, miltäs näyttää syyskuinen päivä Nurmeksessa?
8: No, kuule, aurinko paistaa vielä näin illalla ja tässä on kuunnellut koko kesän tätä sunia ja
7: jaa.
8: Ajattelin soittaa. Nimittäin tuolla moottoripyörän kypärässä, kun ollaan pyörällä ajettu jonkun verran, niin aina sun soi siellä. Ja nyt olisi semmoinen toive, että kun itsekin on kuljetusalalla ja Matti Eskola ei ole kuulunut pitkään aikaan, niin tämmöinen kappale kun Näin Suomi pysyy pyörillään, olisi toive.
7: Näin Suomi pysyy pyörillään, laitetaan se soimaan. Tämä onkin mulle aivan uusi tuttavuus. Mun on pakko kysyä, että siis onko sulla semmoinen kypärä, missä on joku musiikkisysteemi vai onko sulla kuulokkeet korvissa siellä kypärän alla vai miten sä kuuntelet meitä ajaessa?
8: Joo, mulla on mulla on niin kuin kypäräpuhelin, eli minä pystyn puhelimen kautta kuuntelemaan nettiradiota kypärässä.
7: Joo, niin ja, se on varmaan vähän samanlainen laite, mitä mopokoulussa aikanaan, kun se takana ajava opettaja aina kertoi kuulokkeeseen jotakin.
8: No joo, jotakuinkin samanlainen, ja sillä pystyy kaikki nämä periaatteessa nämä radiokanavat kuuntelemaan, ja sanotaan näin, että niin viikko ennen juhannusta, niin otin tämän Sanin, tai sun, aivan sun San, mutta se on sun radion, ja ihastuin siihen, ja sitä on kuunneltu tämän kesän aikana niin aika monta tuntia tuolla tien päällä.
7: Aika ihana. Toivottavasti sä jatkat tästä kesän jälkeenkin, ja ollaan taas ensi kesänä pyöräilykypärän, tai tuon moottoripyöräkypärän sisässä.
8: Kyllä uskon näin, ja jos laittaa terveisiä.
7: Ehdottomasti.
8: Niin kaikille kuljetusalan ammattilaisille plus motoristeille, ja vielä on syksyä ja kesää jäljellä, eli jos on moottoripyöräilijöitä kuulolla, niin keula kohti nurmeksia.
7: Keula kohti nurmeksia. Välitellään nämä terveiset. Hei, kiitos Aska, kun soittelit ja oikein ihanaa alkavaa syksyä sulle.
8: Kiitos samoin sulle.
7: Kiitos. Moi moi.
8: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Nuoruusmuistoja tosiaan kuunnellaan tänään ja sinäkin voit ottaa tähän iltaan osaa soittamalla mulle esimerkiksi studio 010-5844-655. Tai sitten jos tuntuu, että tänään ei puhelu ole oma juttu, niin sä voit myös laittaa mulle WhatsAppia 043-2170-273. Ihana olla täällä pitkästä aikaa teidän kanssa. Mä muistan viime kerran, kun mä olin. Se taisi olla elokuun toiseksi viimeinen viikonloppu. Ja mä silloin vielä puhuin, että ja ensi viikonloppuna kuullaan taas. En tiedä, missä mä olin oikein tämmöisen uskomuksen saanut, että joo, ensi viikonloppuna taas tänne, mutta ei suinkaan. Se eihän mulla silloin töitä ollutkaan, kun mä olin tuolla Pyynikillä festivaaleilla. Se on siis kesän viimeinen festariana tuolla Pyynikillä. Ja voin suositella aivan ihana tapahtuma. Niin semmoinen hyvän mielen festivaali, aivan tosi symppiksiä artisteja ja sit siellä on myöskin panostettu tosi paljon ruoka- ja juomapuoleen, et ei ole pelkästään makkispekkiksiä ja kaljaa, vaan oikeasti on tosi hyvää ja semmoista, en mä tiedä, aisteja hivelevää ruokaa ja esteettinen puoli, siis kaikki miten siellä on valoja laitettu ja julisteita ja kaikkea, niin se on oi. Oli kyllä aivan ihana ilta. Mutta tosiaan en ollut silloin täällä, vaan oltiin siellä sitten bailaamassa. Jaana kirjoittelee tähän nuoruusteemaan liittyen, että no hei sinne studioon. Nuorena tuolla Pohjanmaalla rajamailla meni koulun penkillä ja viikonvaihteisiin kuului talvella käydä Kurikassa Mietaan lavalla ja kesälauantaisin Kauhajoen kasinolla. Kasinolla soitteli aina joku bändi kaikenlaisia tanssahteluita ja siitä seurauksena kehittyi hyvä tanssitaito. Mutta sitten Mietaalla siellä oli alakerrassa disko ja yläkerrassa muu puoli. Diskossa veivattiin, mitä DJ kulloinkin soitti, mutta biisejä sai myös toivoa. Ja itselläni hän ne olivat esimerkiksi Status Quo'n Caroline tai Afrik Simonen Ramaija. Noita voi olla, ettei löydy, mutta sitten on se iki-ihana Hurricanesin My Only One. Ja nyt kun aloin kirjoitella, toivottelen samalla rakkaille lapsilleni Mirolle maanantain nimppari-onnittelut ja Nohulle tulevan torstain synttäri-onnittelut. Iloista viikonvaihdetta kaikille sunin kuuntelijoille, toivottelee Jaana. Ja tiedätkö sä, Jaana, meillä löytyy kyllä Status Quo'n Caroline, joten mennään sille.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: No sun radiossa, Noora, moro.
2: Morjesta, Noora, sulta saapi soittaa.
1: No tänne saa soittaa. Mitä, Seppu?
2: No kuuntelin hienoa ääntäsi ja tiedätkö, että taas paistaa aurinko hienosti. Yes.
1: Niin onkin. Ihan sikakiva, että saatiin edes syyskuulle vähän tämmöistä nätimpää keliä.
2: Ihan mahtavaa. Mä oon kyllä ihan sorsia. Tälle voi vaikka ruskettua.
1: No ei kai sentäs. No en minä toisaalta tiedä, vaikka voisikin. Ehkä se on enemmän kesän juttuja, mutta jotenkin ihana tämmöinen lämmin syysaurinko.
2: Niin, mutta ihanaa kuulla ääntäsi pitkästä aikaan. Että.
1: Kiitos samoin. Ja tiedätkö, Eppu, vielä ihanampaa olisi kuulla sun nuoruudestas.
2: Joo.
1: Kerro kaikki kuumimmat juorut meille.
2: En mä mitään juorua. Mähän puhuin se. Mä oon sulle kerran puhunut se. Tyttö tuli syliin, mutta en mä nyt, ei voi pysty. Mä toistin.
1: Mä muistan tämän, mutta kerrotaas nyt jotain muuta.
2: Ai sä muistat sen todella. Se oli ihme tapaus, mutta mun ihana biisi on se Urja Hiip. Mä oon kerran toivonut sitäkin, niin se on mahtava biisi, se Urja Hiip. Se koskettaa minua edelleen kyllä.
1: Easy livingi.
2: Juuri, mutta ei mulla mitään, ei mulla tarinaa siitä sen enempää kyllä, mutta kumminkin niin. Mutta,
1: milloin sä oot tämän biisiä kuunnellut? Minkä ikäinen sä oot ollut about?
2: Joo, no on mun pakko sanoa se vai?
1: No tunnustan nyt.
2: No, mä olin 40, kyllä olin mä silloin jo.
1: Niin jo, eli viime kesä niinkö?
2: Juuri näin.
1: Joo. No niin. No me palataan nuoruuteen nyt sitten viime kesään saakka Urja Hiipin kanssa. Miten sulla on muuten mennyt tässä loppukesä?
2: No aika hyvin aurinko otettu ja kalassakin. Äsken tuli, mutta kalas sai muuten hauen äskenkin, että ei turha reisu ollut kyllä.
1: Ai, minkä koko se?
2: No ei se iso ollut, mutta oli se nyt mitään täytyä yli. Oli se nyt noin kilonen ainakin.
1: Semmoinen, että siitä iltapalaa tekee.
2: Ei, mä vien noin linnuille. En mä ota semmoittia ennen, että mä vien. Mä ruokin noita korppeja tuolla.
1: Ai, onko sulla joku oma korppilivä keittiön ikkunasta?
2: On. Mistä sä tiesit sen?
1: Mä tiedän monen moista.
2: sä tiedät paljon asioita.
1: No juu, niinkin voisi sanoa. Mutta sinä et sitä syö, vaan se pistetään korppikotkien suuhun. No mutta Eppu, minä laitan Urja Hiippiä soimaan. Easy Living sieltä lähtee hetken päästä, mutta kerropa ensin vielä terveiset.
2: No nyt mulle soitetaan edelleen kaikille näille tutuille. Se on niin paljon, mutta lyhyen kaavan mukaan kaikki Vesajärviä, Janit ja kaikki maailman Janit ja sitten Köhkörin makeita hellut. Ja sitten äsken mulle soitti toi. Edelleen sieltäkin soitellaan jatkuvasti ja Timo, terveisiä. Mutta mua en koskettele. Minä kuulin, hei Jaana, me ollaan melkein naapureissa. Viime lauantaina kuulin Jaana Karhalta, terveisiä, ihana, jes. Mä siis ajattelen, me ollaan melkein naapureissa Jaanan kanssa.
1: Ai vitsi, se on yllättävää, kun paljon on sun radiossa kuuntelijoita täältä just Pirkanmaalta ja muualtakin. Että kuinka lähellä te ootte toisianne ja tunnettekohan te kaikki toisenne?
2: Tämä lähentää ihmisiä loppujen lopuksi, niin voikaan sillä että näemme ehkä toisen.
1: No näinpä, täältä voi löytyä vaikka ystäviä. Mutta siinä oli hyvä setti terveisiä, mennään sillä, eikö vaan?
2: Ja laita soittoa, hieno biisi, kiitos.
1: Minä laita. Hei, ihanaa syksy ja jatkoa sulle, Eppu. Soitellaan taas.
2: Moikka, moi.
1: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
6: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Ja tässähän tämä ihana miesääni melkein kaiken tarvittavan sanokin, mutta mä haluaisin vielä sen verran lisätä, että tänään tosiaan muistellaan nuoruutta. Mä mielelläni kuulisin teidän nuoruudesta lisää ja musiikkikappaleet ja toiveetkin olisi sitten sen mukaisia. Eli mikäli sä oot tällä hetkellä 10 ja sun nuoruutta on ollut Isaac Elliot tai Mirella, niin anna palaa. Mutta sitten taas, jos sulla on ikää jo pikkusen enemmän ja siellä ollaan kuunneltu vaikka Hurriganesia tai Agentsia, niin sitten olisi hieno kuulla niihin liittyen jotakin tarinaa. Mä en tiedä, mihin tämä aika oikein menee. Kello lähenee jo 7:30. Meillä on 1,5 tuntia mennyt, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä on vielä valtavasti enemmän edessä. 11 kun mennään, niin siihen on 3,5 tuntia, eli vielä ei ole sen suurempi kiire. Toki toiveissa se menee aina silleen, että viimeisellä tunnilla kaikki yhtäkkiä rohkaistuu, että hei, nyt mä otan luurin käteen ja soitan sinne. Ja sitten mä välillä täällä vastailen teille puheluihin, mutta joudun heti alkuun kertoa, että valitettavasti meillä on ilta täynnä, että tähän ei enää mahdu, mutta voidaan me silti rupatella. No, se ei ole välttämättä aina niin hauskaa, kun monet haluaa äänensä radiolle, mutta no joo. Jos haluat varmistaa, että kerkeet tähän iltaan, niin ota luuri saman tien käteen. Ja tosiaan puhelinnumero meillä on 010-5844-655. Ippa Lylystä kertoo, että tulipa upea biisi. Joan Jettin I Love Rock and Roll. Tämä oli minun eka älppäri. Voitin Vepsin diskossa arpajaispalkintona. Ihania muistoja. Terkkuja kaikille kasarihenkisille, kaikille kuuntelijoille ja etenkin Lylyyn, niin kuin Kauksun kakruillekin. Biisi toiveena Ipalla on So Many Man, So Little Time. Se on Miguel Brownin kappale ja tosiaan Ippa Lylystä on viestin kirjoittanut.

0: sun radiossa Noora.
1: No täällä on Tarmo, morjesta.
0: Morjesta. Mitäs vaivialle?
1: No mitäs? Me itse asiassa lähtiin tähän Kyröskoskelle Anopin luokse, kun Anoppi tässä 80 täyttelee ja vähän Pian kanssa lähdetään huomenna laivalla käymään nostosristeilyllä ja sitten me huomenna aiotaan täällä pitää sellaiset 80-bileet, mitkä nyt sanotaan, että ei ehkä vanhainkodissa voisi pitää, mutta kun on hyväkuntoinen Anoppi, niin ne voi pitää kotona ihan sen kunnon. Juhlat saattaa olla, että aamuyön puoleen menee kello ennen kuin nukkuu mennään.
0: Ai vitsit, no kyllä kelpaa. Semmoisiakin bileitä tarvitaan ja voisin veikata, että 80 ei ole pitkään aikaa bilettänyt aamuun saakka.
1: No kyllä me ollaan niin monesti biletetty aamuyöhön saakka, että siitä on nyt kokemusta, että mä uskon, että nämä 80 on ikimuistoiset ja saadaan pitää Anopille seuraajia ja tänne sitten yöksi vielä ja
2: nyt ollaan täällä yötä.
1: Nyt te ollaan yötä ja aamulla lähdetään aikaisia ajelemaan Helsinkiin. Laivalla käydään ihan ostosristeilypäivää huomenna.
0: Aika kiva. Mutta ootteko te siis huomenna illalla tulossa kotiin vielä 80-vuotiaita juhlimaan?
1: Joo, kun me käydään vaan semmoisella ostosristeilyllä, että se nyt on tunnin satamassa laiva. Tai tunnin kaksi satamassa, me ei käydä maissa, vaan meille tuodaan sitten siihen auton luokse, mitä me taksipiristä ostetaan. Niin.
0: Okei.
1: Okay. Mä luulen, että ei lopu toi ainakaan juoma kesken bileistä.
0: No tuskinpa, teillä on kiire päivä, mutta kuulostaa kyllä hyvälle suunnitelmalle.
1: Se on ihan oikein hyvä.
0: Tiedätkö Tarmo, mä toivoisin, että tämän illan toive olisi jotain nuoruuteen liittyvää, mutta mä ymmärrän tosi hyvin, jos te haluatte jotenkin syntymäpäiväsankaria onnitella esimerkiksi kappaleen muodossa, niin mitä sulla on mielessä?
1: No tämä nyt on nuorekas mummo, niin sille sopii tämä hyvä Jaska Mäkysen syntymäpäivä, sinulle syntymäpäivä, jos sattuu löytyy. Jos ei löydy, niin sitten nuoruusmuotoinen, niin sikin hyvää syntymäpäivää, mutta Ani nuoreka sanoi Piettasen, nyt on ihan sama, se on kuin rippikoulutyttö sielultaan.
0: Valitettavasti ainoa, mikä meillä on, niin on toi sikin hyvää syntymäpäivää, niin mennään sille.
1: Hyvä. Ja sitten terveisiä niin Karille ja Paulalle Hirvolaan ja Janille Turkimukseen ja Pia Kullalle tuohon viereen. Eli pojalle Tuomolle ja Elisalle ja tietysti tälle kohta syntymäpäiväsankarille Anopille oikein paljon onnittelut 80-vuotispäivän johdosta.
0: Se on hyvä saavutus. Hei, onneksi olkoon myöskin mun puolesta.
1: Kiitos.
0: Pitäkää hyvät pirskeet ja palataan ensi kerralla sitten asiaan.
1: Tehdään näin. Kiitos.
0: Mukavaa viikonloppua. Moi moi.
1: Moi moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.
2: Äsken kuultiin, oho.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi.
2: Kerrotaan ihan just, miten saadaan toiveet tulemaan. Hetki sitten kuultiin siis Cat Stevensin Morning Has Broken, joka on Askon kun Auvon mielestä yksi kauneimmista biiseistä ikinä. Hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Terveisin Auvo Kankaan päästä. Ja sitten tuossa meinas äsken lähtee liikenteeseen tuo meidän tunnari, missä kerrotaan, että miten niitä toiveita saadaan tänne iltaan mukaan. Elikkä meille voi lähettää sähköpostia studio@radiosun.fi. Helenalle Nokialle terveisiä, että sun kappale toivettasi ei löytynyt, joten uutta vaan kehiin. Mutta mikäli sähköposti ei ole tänään sun juttu, niin sä voit myöskin soittaa 010-5844-655. Jep! Mutta kello näyttää nyt sen verran, että otetaan väliin vähän mainoksia ja palataan sen jälkeen teidän toiveisiin.
0: Radio Sun.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Kirsi kertoo, että lapsena kuunneltiin sitä musiikkia, mitä vanhemmatkin. Autossa aina uusin Finhits-kasetti. Vieläkin muistan Suomi-iskelmien sanat. Itse olen aina tykännyt sekalaisesta suomimusiikista, mutta kyllähän se dingo on se jokin vieläkin. Kerjäläisten valtakunnan, joka just kuultiin, niin sen kun soitat, olen kiitollinen. Terkkuja kaikille kuulijoille ja sinulle sinne studioon toivottelee Kirsi. Kiitos hei tästä toivekappaleesta. Se on nyt soitettu ja seuraavaksi mennäänkin menneisyyden muisteluun, kuten tänään koko ilta. Mutta otetaan tämmöinen toive, missä... luetaan tämä viesti ihan suoraan. Eli kuunnellaan ekaa kertaa tätä kanavaa mun miehen kanssa ja tämä on ihan hiton mahtava. Haluaisin kuunnella biisin ja lähettää mun rakkaalle miehelleni terveiset nuoruudesta 30 vuoden takaa, jolloin mun isosisko nimestän biisin meille. Eli Juha Tapion Kaksi vanhaa puuta. Tai hei, vielä parempi olisi meidän häävalssi, eli suvivalssi. Sitä en ole moneen vuoteen kuullut. No nyt kuullaan. Tämä on Reijo Kallio.

Jussi, 78V Pirkkalasta kertoo, että teini-ikäisenä 60-luvun puolivälissä kävin Tampereen VPK:lla kuuntelemassa Swinging Blue Jeansia. Esimerkiksi Hippie Hippie Shake oli silloin kova kappale. No, valitettavasti Hippie Hippie Shakeä meiltä, englanti on niin vaikeeta. Hippie Hippie Shakeä ei meiltä löydy, mutta tämmönen Shaking All Over Swinging Blue Jeanilta löytyy, joten mennäänkö sillä? No mennään. Ja kohta vaihtuu tuntikin. 2 takana ja 3 edessä. Vielä ollaan posin puolella. Mutta tosiaan Swinging Blue Jeania tästä.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
6: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: No sun ilta, Noora, moro.
8: No Hellukka tässä, hei.
7: No terve. Mitäs Hellukka?
8: Mun ei pakko soittaa sulle, kun sä kysyit jotain helvetin nuoruus. Anteeksi, mä kirjoitin. Sitä ei saa tehdä. Niin niitä nuoruusjuttuja.
7: Ja niitähän sulla riittää, anna tulla.
8: No nyt tulee yksi hyvä. Silloin minähän olen vanha kuin taivas. Niin silloin kun mä olen Harjavallasta ollut kotosi ja meillä tehtiin kotona niin talon laajennusta. Tuli pannuhuone, tässä on muuta sinne alakertaan ja meidän pihassa oli peräkärry.
7: Joo.
8: Ja se oli putsattu ja siitä oli laita pois, niin mehän keksittiin siskon kanssa, että me tehdään siitä tanssilava.
7: Ja
8: nämä NS-koivistolaiset, ne sisarukset, ne veti jotain biisiä. Minä siskon kanssa harjoittelin laulua, eli toisella oli mikrofoni, oli isän joku, en minä muista, joku partakoneen höpäti juttu. Ja mulla oli vessa se vetokahvasta, se semmoinen muovitatsa.
7: Ihana. Mitä te lauloitte?
8: En muista. No, sä voit sitten katsoa, löydät koivistolaisilta jotain, niin voi olla, tulee vielä. Me hypittiin ja me harjoiteltiin siellä meidän yläkerrassa, missä meidän huoneet oli, niin me harjoiteltiin ne hyppy sinne, hyppy tänne, jalat yhteen, hyppy tänne.
7: Askel, hyppy.
8: Ja siellä laivalla me vedettiin semmoinen joku nauha, siis mikä tämä on, kelagrammari, missä nauhalle tuli. Me oltiin se katkäytäänkö, mikä se on, sisarusten laulu, niin me sitä harjoiteltiin, me tanssittiin. Ja minun Eeno Markkuni, niin hän on valokuvaaja ollut, niin sillä semmoisella sen aikaisella jollain, niin hän on nähnyt, mä oon nähnyt se jossain, kun me ollaan, minä helvetin takkotukka, millä on semmoinen pumpulitukka ja meidän rajalla kaksi lettiä päässä, niin molemmin puolin. Äiti oli sitonut niin piukkaa, että varmasti tukka pysyy kiinni. Niin. Olen nähnyt se, niin tuli vaan ihan tuossa, kun sä sanoit, että nuoruusmuisto, niin tämmöinen oli se. En siis biisiä en muista, mutta se oli Koivistolaissisarukset, niin semmoinen biisi. Me harjoiteltiin ja tanssittiin traktorin lavalla ja nauhagrammari soi ja hienosti meni.
7: Mutta siis toi kertoo niin siitä, että kuinka pieneen lapset on tyytyväisiä ja kuinka uskomaton mielikuvitus heillä on. Että nimenomaan ei vaadi mitään muuta kuin jonkun peräkärryn siihen pihaan ja silloin ollaan saman tien jossain Hartwall-areenalla.
8: Ja isän partakone ja joku suojuus, niin kato, niistä sai mikrofoni.
7: Sitäpä juuri, että ei se muuta tarvinnut. Mutta hei, valitettavasti koivistolaisia mulla ei löydy, joten olisiko sulla jotakin muuta nuoruuteen menevää musiikkia mielessä?
8: Ja mun nuoruuteen.
7: Niin.
8: Pistä sinne sitten joku Markku Aron sen aikaisia biisejä.
7: Osaatko sä yhtään?
8: Ihan oma valintas mukaan Markku Aro jotain, niin se on niitä aikoja, kun silloin kun koivistolaisetkin on pyörinyt.
7: Heitä
8: hän
7: pikkasen.
8: Oli niin komea poika, että me seinät oli tapettu suosikissa, niin kaikki Markku Aron kuvat, mitä oli, niin ne leikattiin pikku palakki saksilla ja pahviin ja pitkin seiniä.
7: Annapa Hellu pikkasen vielä vuosilukua, että mitä vuosia me nyt tässä niin kuin etsitään Markku Arolta? 2000-lukua vai 70-lukua?
8: Ei. Saatana, mikään koivistolaiset 70, sanotaan nyt joku, no sanotaan 6-7, ei yhtään väliä.
7: Noniin, no minä menen.
8: Mutta uusia, vaan sitä vanhaa Markku Aroa.
7: Minä menen sinne vanhaa ja katson mitä löytyy.
8: Kato, sä saat mennä tänne jauhulaariin pöyhiin, niin katso vaan, ettei nenäs tuu valkoiseksi.
7: Toivotaan. Miten sitten terveiset?
8: Terveiset niin naapuriin, niin näin Kreikan matkustajille, Heidille ja Timolle ja sitten toi Särkijärvelle, Erjalle ja Reimalle. Sitten Lavajärven Sepä Juhalle ja no sanoinko meidän Pirpailla, että niitä ei saa ikänä unohtaa. Ja totta kai tähän minun jauhopyllylleni, niin Markolle, niin sille terkot ja
7: kaikille
8: neljä alkoisille ystäville lähettää hemulia. Ja kaikille, mikä äänestä tuntuu, niin eiköhän tämä tällä mennä.
7: Eiköhän tämä tällä mene oikein mukavasti. Hei, minä laitan Markku Aroa. Minä laitan Markku Aroa soimaan ja palataan.
8: Mene sinne jauhulaariin nyt.
7: Juurikin näin. Palaan kuulolla.
8: Joo, no, niin näillä tehdään. Okei, okay, toi.
7: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siis jos tää seuraava biisi on se, miksi mä sitä luulen, niin morjes! Tätä on minun lapsuudessa iskä soittanut. Tähän iltaan iloa ja huumoria meinaan ihan kaikille toivottelee Tuija ja Tapio Turengista. Seitsemän seinähullua veljestä ja Nakit ja Muusi. Onkohan tää se? Nakit ja Muusi.

0: Siis tää oli juurikin se biisi, mitä mä ajattelin. Semmonen, että lapsena meidän iska on paljon tätä meille soittanut, mutta siis en oo tälle aikuisijalle edes ajatellut, että tää on oikea biisi. Myöskin toi, kukas se on, en muista kenen se on se, kuinka saisin rikki kaakas pähkinän, sitä on kanssa paljon soitettu. Oi, että kultainen nuoruus, ja sitähän me tänään muistellaan oikein monen kertaan. Mulle saa nuoruusmuistoja tai nuoruuden toivekappaleita soittaa studioon 010-5844-655. Ja itse asiassa meillä tuossa puhelin tälläkin hetkellä soi, joten eiköhän oteta sieltä lankoja pitkin seuraavaa toivetta. Sun radiossa Noora.
1: No, tää on Jokke Ikälissä vaan. Hyvää iltaa, Noora.
0: Hyvää iltaa, Jokke.
1: No, miten syksy on alkanut?
0: Syksy on alkanut ihan mukavasti. Siis sanotaanko, että mä oon oikeastaan odottanut syksyn alkua. Jotenkin sitä, että maailma taas vähän rauhoittuu kesän jäljiltä ja illat pimenee. Ja mulla on jotenkin tosi semmoinen rauhallinen mieli tällä hetkellä.
1: No sehän on hieno juttu.
0: Mitäs sulla?
1: Nyt se on hieno juttu. Ja nyt on tämmöinen hieno keli, nytkin on tämmöinen sopivan lämmin.
0: Siitäpä just, mutta kuitenkin jo vähän semmoinen, että 8 jälkeen tuossa tunnin päästä alkaa jo pimeneen pikkasen.
1: No niinhän se alkaa.
0: Jotenkin.
1: Silloin ei parane pelätä pimeätä.
0: No ei. Ja tiedätkö sä, no en edes kerro, mutta minä pelkään pikkasen pimeätä. Ja mä oon lähdössä tässä parin viikon päästä reissuun asumaan tämmöiseen maalaistaloon yksin viikoksi, joka on keskellä peltoja ja siellä ei katuvaloja ole. Niin vähän jännittelee, että mitähän siitä oikein tulee, mutta.
1: No kyllä, hyvin se varmasti menee.
0: Näinpä kyllä, mä sieltä takaisin pääsen.
1: Ihan varmaan.
0: Tänään ollaan Jokke soitettu nuoruuden kappaleita, niin olisiko sulla jotakin mielessä?
1: No, mä soittaisin nyt, kun mä muistan sen yhden kipalleen nimeä, mutta se on Jussi Räittisen ja. Oota, kesäduuni blues.
0: Kesäduuni blues?
1: Joo.
0: Mitäs kesäduuneja sulla on elämässä aikana ollut?
1: No, mä lähdin 15-vuotiaana merille, niin on monen muista.
0: Aha, mitä sä oot merillä tehnyt?
1: No, mä oon ohjannut laivaa ja tehnyt siinä pieniä remontteja aina silloin, kun pitänyt.
0: Okei. Onko se ollut joku siljalaini vai joku öljylautta vai mikä?
1: Eikö. Mä oon ollut niin öljylautus ja rahvilaivus ja matkustajapaatiska. Mutta mä en ollut kauan, oli vaan 4 vuotta.
0: Okei.
1: Kyllä mä tuon seilannut siellä sun täällä.
0: No en epäile. Laitetaan kesäduuni bluesi soimaan ja terveiset laitetaan minne.
1: No terveisiä laitetaan Artolle ja Saijalle, Oriverelle. Ja sitten minun lapsilleni ja lastenlapsille ja lastenlastenlapsille. Ja tietenkin kullalle nyt, vaikka se istuu tuossa vastapäätä monta. Se on niin mukava tyttö, että sillä on mukava laittaa aina terveisiä silloin kun mahdollisuus.
0: Näinpä. Se oli siinä.
1: No niin, ja kiitos teille kaikille ja hyvää jatkoa koko studiolla.
0: Kiitos itsellesi ja ihanaa syksyä sinne.
1: Samat sanat.
0: Kiitos. No niin. Moi moi.
1: Moikka.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
4: Sun viihteellä Noora.
5: No Mannista Päivi, morjesta.
4: Päivää Päivi, mitäs Manni?
5: Kaunista iltaa.
4: Joo, siellä on joku ihana on. Auringonlasku tietysti järvelle päin.
5: Mm, älä viitti. Sillä on ihanasti ja sitten mä päätin niin, että kysyin alakerran Erialta, että tulisitko mun kanssa nuotiolle ja nyt mulla on tässä nuotiotulet ja odotan, että Erja ja Maikku tulee minun kanssa istumaan tähän hetkeksi aikaa makkaranpaistolle ja nauttimaan illasta.
4: Hei, en mä kestä. Toi on niin ihanaa tommoista maalaiselämää, naapurit vaan kyläijä.
5: Niin, kyllä, näin se vaan meillä on.
4: Aika ihana. Miten sulla
5: meillä
4: muuten
5: on ihanat naapurit.
4: No kyllä. Miten sulla on muuten tää kesä tai loppukesä mennyt?
5: No loppukesä on mennyt aika pitkälle töiden merkeissä ja nyt mä oon tänään tullut just Boltilta, koska oli pakko olla siellä, koska jostain syystä oli hirveästi tullut lehtiä alas. Siis se oli niinku ihan älytön määrä. Siis peräkärryllisen jo ehtiin siellä puhaltaa ja haravoida.
4: Oikeesti?
5: Joo, kyllä.
4: Oho, onpa erikoinen, koska ei tässä nyt kuitenkaan Tampere-Ylöjärvi välillä, kun on ajellut, niin kyllä puuta aika vihreänä vielä on.
5: Kyllä, siellä oli kyllä, ja varmaan sitten osittain nämä ukkoskuurotkin, mutta eilenhän siellä tuli rakeitakin.
4: Mm, totta joo, ja eilen kävi kova ukonilma, oikein semmoinen ärhäkkä.
5: No se ei siinä meidän kohdalla ollut ärhäkkä, mutta kyllä se kuuluu.
4: Joo, siis no me oltiin itse asiassa silloin boyfriendin isovanhemmilla Kangasalla. Ja juman suikka, siellä kuulosti aivan siltä, kun joku, en mä tiedä, joku ilotulitustehdas räjähtäisi, kun siis oikeasti jytisi ihan todella pitkää ja todella kovaa.
5: Joo, mä luin siitä, että siellä oli ollut kovaa ja olihan ollut jossakin tuolla oliko jossakin Seinäjoen suunnassa, missä oli tullut ihan hirveästi rakeita. Että,
4: joo.
5: Että oli kyllä, oli varmaan semmoinen, että vähän mihin se sattui kohdilleen, mutta onneksi ei Boltilla niin pahasti, että
4: onneksi voitte vaan niitä lehtiä siellä haravoida ja puhallella.
5: Joo, ja sitten vaan niinku välillä vähän sillä lailla ja sillä.
4: Sitäpä just. Ei mökillä aina tarvitse tehdä kaikkea.
5: Ei, mutta nyt alkaa olla niinku sillä, että aitassakin on kaikki jo valot ja lääkät ja kaikki.
4: Oi että. Kyllä kelpaa. Kyllä. Mites muuten, meillä on tänään taas tämä nuoruuden teema. Ei ole hetkeen ollut, mutta olisiko sulla jotakin nuoruustarinaa jaettavaksi?
5: Nuoruustarinaa. No voin mä kertoa, että mä oon kauppiksessa opiskelleena, niin mulla on hyviä ystäviä sieltä ja me ollaan muun muassa liftattu Kake Randelinin keikalle.
4: Oikeesti?
5: Joo, kyllä.
4: Mistä minne?
5: Yli Kiimingistä, siis oikeastaan niin kuin Kiimingistä Yli Kiimingin Nuijamiesten lavalle.
4: Okei, oliko se pitkä matka?
5: No nyt kysytkö äikiä vaikeita, kun tästä on sen verran aikaa, en tiedä, miten aika on mennytkin noin äkkiä, mutta joo, no sanotaan, että semmoinen rapia puoli tuntia.
4: Toi on musta ihanaa, miten ennen vanhaa liftailu on ollut niin normaalia ja miten siihen on suhtauduttu niin silleen sydän auki. Kun nykyään tuntuu, että jos sä näet jossain niin kuin liftaajan, niin harva uskaltaa ottaa kyytiä ja varmasti tosi paljon vaikeampaa saadakaan niitä kyytejä enää. Mm.
5: Tästä on muutamia vuosia sitten kun otin, siis ihan oikeasti muutamia vuosia sitten, mä ajattelin, että toi on niin asiallisen näköinen, että kyllä mä hänet pyytin otin. Hän oli ihan asiallinen, jätin sen tuon Hämeenkyrön sitten. Ja oli ihan oikeasti vaan liftari, että ei vaan sattunut aikataulut ja sitten jos on niin pitkä väli, niin hän oli tosi kiitollinen, olisi jopa tarjonnut sitä rahakin, mutta ei, että jos listaa, niin siitä ei makseta.
4: Oh, ihanaa. Tätä lisää.
5: Niin, tämmöistä. Hyviä pieniä tekoja jokaiselle.
4: No, Sitäpä juuri. No, te liftasitte Kake Randelinin keikalle, niin haluatko sä kuulla tänään Kake Randelinia?
5: No, mä en tiennyt, että täällä on teema, kun mä oon tosiaan, tulin vasta tuosta töissä, oli vähän semmoista toimittajahaastattelua. Näin kyllä, että sinä siellä olet, mutta en ole kuullut, että semmoinen on, mutta kyllähän Kake Randelinia voisi laittaa, mutta laitetaanko Porkeen pois sen kanssa?
4: Laitetaan. Ihana, miksi uutta ja vanhaa?
5: Niinpä.
4: Minä laitan Portion Boysia ja Kake Randelinia soimaan, ja mites sitten terveiset yleisesti kaikille, jotka tunnistaa?
5: No, mä nyt kerron ihan yleisesti kaikille ja sanon Erjalle ja Maikulle, että alkakaahan tulla, että muutenhan mua rupeaa täällä palelle, että olettaa lisää puita.
4: Juurikin näin. Hei, ihanaa kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua teille.
5: Kiitos ja kivaa työiltaa sinulle.
4: Kiitos. Moi moi.
5: Kiitos. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Ja tästä toivekappaleesta kiitos kuuluu Päiville. Se oli siis Kake Randelin ja Portion Boysin kanssa ja Juhannusyö, mikä on tässä jo varmaan pari vuotta radiossa soinut vaikka ja kuinka. Tuntuu, että se on semmoinen biisi, mikä iskee. Täällä seuraavaksi toivotaan Jonna Tervomaan, Minttu sekä Ville. Sitä biisiä tuli äänestettyä postikortilla syksyn sävelessä, kun olin 6-vuotias. Toista se on nykypäivänä, kun meillä on kaiken maailman äpit ja apit, mitä kautta äänestellään, mutta varmasti kultaisia nuoruusmuistoja tämän parissa monellakin.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: No niin, ja mitäs me sitten keksittäis soittaa? Täällä ainakin Alice Cooperia toivottiin sen nimistä kappaletta kuin School's Out, ja sehän löytyy. 75 loppui koulut, paitsi elämänkoulu. Soittasitko Alice Cooperin School's Out? Terveisin Ilkka.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmediat tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
5: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
6: Osta. Kotimainen.
7: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Mä tarviin auton.
10: No, Vosetilla onnistuu.
9: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
10: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
9: Mites se rahoitus?
10: Ilman käsin rahakin onnistuu.
9: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
9: Novoset.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Kirje kotiin Kakerandeliinilta soi siinä. Tapasin mieheni 44 vuotta sitten ja Kakea kuunneltiin. Ollaan edelleen yhdessä ja Kakea kuunnellaan livenä tai muuten. Terkut kaikille kuulijoille ja studioon lähettelee Jaana Ruovedeltä. Ja sitten laitetaan Juha Matin fanni. Täällä Juhani Sastamalasta lähettää terveisiä ja kirjoittaa, että tämä kappale on kuulunut vahvasti nuoruuteen.

0: Sun radiossa Noora.
1: No, Mökkikylän Timo, morjesta.
0: Morjesta. Missäs mökkikylä sijaitseekaan?
1: No, se on tässä Ylöjärven Hämeenkyrön rajamaastossa. Vanha vakituinen soittelija, mutta kyllä satunnainen soittelija.
0: Vakinaiset ja satunnaiset soittelijat on kaikki lämpimästi tervetulleita. Kiva, kun otit luurin käteen.
1: Joo, ei, kun se joskus tulee semmoinen, mieliteko, että nyt mä haluan sitä tai tätä.
0: Näinpä, ja sitten otetaan luuri käteen ja soitellaan. Toivotaan, että päästään nopeasti läpi.
1: Se on juurikin näin, ollaan mökillä tässä mökkikylässä mainitsemassa, vaimo meni just tänne saunan lauteelle ja mä tässä vielä jähdyttelen uintikierroksen jälkeen, niin tää on tämmönen välietappi tää soitto.
0: Jähdyttelet uintikierroksen jälkeen. Uskallan nyt väittää, että uimisen jälkeen ei kyllä paljon jähdyttelyä enää kaipaa, vai kaipaako?
1: Ei, kun siis nyt on niin kuin balanssissa ilman ja veden lämpötila ja sauna, niin ne on niin kuin, se on niin kuin ihan bra färk, sano ruotsalainen.
0: Paljonko teillä siellä vesi on, tiedätkö yhtään?
1: No jos sä nyt maltat hetken odottaa, neiti, niin
0: minä maltan.
1: Mä otan kuule mittarin käteen ja kerron ihan faktan.
0: Sitä odotellessa. Rumpujen pärinää.
1: Karvan päälle 17.
0: No ei ole kyllä pitkään aikaan kiehutettu sitä vettä.
1: Ei, se on just semmoinen sopiva raikastava.
0: No juu. En mä sitä sano, mutta se on, mä en tiedä missä järvessä te siellä uitte, mutta onko mennyt kauheasti yli 20 tänä kesänä?
1: On mennyt, kun tuossa on noita ollut lapsenlapsiakin pulikoimassa sillä tavalla, että parhaimmillaan mäkin olen ollut järvessä niin sanotusti uintipelastajana turvana niin 2-3 tuntia, niin on ollut, siis lämpötilat on pomppinut siellä 23-24. Tämä on tämmöinen pieni järvi, mutta mistä lapset tykkää sitten, kun se lämpiää, niin eihän niitä saa sieltä pois.
0: Aika ihana. Kesässä parasta niin aina on ollut just lapsena se, että ollaan menty uimaan. Ja siellä on jaksettu olla niin pitkään, kun ne äiti tai iskä on ollut, että nyt pois sieltä.
1: Joo.
0: Oi vitsit.
1: No se on suurin piirtein käskettävä, ei ne tule pyynnöstä.
0: No ei todellakaan tuu. Sä oot varmaan tietoinen siitä, että tänään mua kiinnostelee teidän nuoruusmuistot ja nuoruuden biisit, niin otaksä osaa tähän teemaan jollain tavalla?
1: Nuoruusmuistot ja nuoruusbiisit.
0: Kyllä.
1: No totta kai siihen osallistutaan, mutta mulla oli ennakkoon kyllä ajateltuna kappale yhtyeen vaihtoehto, mutta mitä sä haluat nyt niin kuin nuoruusmuistoon liittyen kysyä?
0: No mä uskallan väittää, että sun nuoruus ei ole ollut tuossa 2010-luvulla, vai onko?
1: Ei, todellakaan.
0: Mihin luvulle me mennään?
1: Mitä?
0: Mihin luvulle me mennään? 70, 80, 90?
1: No sanotaan, että se nuoruusmusiikki varmaan olisi 80-90-luvulle.
0: Onko sä käynyt diskoissa?
1: Olen.
0: Onko sulla ollut joku oikein sellaiset tiukat housut ja levenee lahkeesta?
1: En mä ole semmoinen. Mä oon semmoinen vähän maalaispolla ollut aina, niin omalla tyylillä mennyt, mutta omasta musiikkimausta on pitänyt kiinni.
0: No minkälainen sun musiikkimaku on?
1: No se on ollut hyvin pitkälle tämmöinen suomipoppiin liittyvä ja sitten joku tietyt ulkomaalaiset tämmöiset poppikappaleet. Mä en ole mikään niin kuin

0: erityisasiantuntija, niin, mutta semmoinen tietyt niin kuin 90-80-luvulla taitteelta joku Sabrina, Modern Talking ja sitten tietenkin Kake Randeliniahan on ollut ihan huippu vuosikymmenet, mitä katseltiin livenäkin viime viikonloppuna Valtikan venetsialaisissa.
1: No laitetaanko Kake Randeliniä vai Modern Talkingia vai mitä laitetaan?
0: No tuossa vaimon kanssa puhuttiin, mä nyt unohdin sen, mä kysyisin, mikä se on? Stratovarius.
1: Joo.
0: Oli mä en ikinä muista sitä, mä sekoitan sen yhteen toiseen bändiin. Niin vaimo istui tuo saunan lauteen, niin mun täytyy kysyä, niin se oli tuo viikko sitten Valtikan venetsialaisissa Valkeakoskella. Oltiin siellä koko viikonloppu, siellä oli hyviä artisteja. Toiset oli tosi positiivisesti yllätyksellisiä, toiset oli sitten todella pettymyksiä. Mutta tämä Stratovarius oli sillain, että mulla oli pikkusen niin kuin hajua niiden kappaleista, niin se oli niin kuin, vaikka se ei ole niin kuin musiikki maullisesti niin kuin semmoinen ykkössuosikki, mutta se oli esiintyjänä ja sen kappaleet oli niin kuin tosi hyvät. Siis semmoinen, niin kuin, mikä jäi mieleen, että sen kautta tuli mieleenkin, tuossa istuttiin saunan jälkeen laiturilla, niin vaimo sanoi, että no soita ja toivo.
1: Meillä on Stratovariukselta vaan Hunting High and Low. Kelpaako se?
0: Mä en osaa Lontoota. Lontoota, niin se kuulostaa hyvältä.
1: Se kuulostaa hyvälle ja myöskin terveiset kuulostaa hyvälle. Minnes laitetaan?
0: Kaikille äänitutuille. Niitä on, tulee ensi viikolla työpuhelimeen, siviilipuhelimeen. Kommentteja niin kaikille äänitutuille Mökkikylän Timolta ja kaikille hyvää syksyä ja marjaisaa sienekästä syksyä.
1: Siitä samaa myöskin sulle. Kiva, kun otit luurin käteen ja soittelit. Ollaan taas kuulolla.
0: Kiitos sulle.
1: Kiitos. Moi moi.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Käisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin Tredu.

0: vai Luomu Juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Panuraipia tässä terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Juha Tapiolta kaksi puuta. Se oli tänä iltana meillä Facebookissa artistiäänestyksen kohteena ja tämän kappale sai eniten ääniä. Mä otin Juha Tapion sinne sen vuoksi, että se on kuulunut vahvasti mun nuoruuteen. Mun nuoruudessa Singstaria, kun on laulettu, siellä on ollut Juha Tapio. Radio soi, kun autolla ollaan vaikka kauppaan ajettu, niin siellä on soinut Juha Tapio. Juha Tapio on ollut vahvasti läsnä. Joten heitin sinne omasta nuoruudestani Juha Tapion kappaleita. Mutta tosiaan vielä mennään vajaa pari tuntia teidän toiveiden parissa. Meillä on tämmöinen nuoruuden teema-ilta ja tällä hetkellä suosittelen soittamaan nyt, jos haluat tänään soittaa. Tässä on tullut paljon tämmöisiä 5 minuutin puheluja ja mä en osaa yhtään arvioida, kuinka paljon tästä illasta vielä aikaa vie, niin katsotaan, kun mä saan ne eetteriä, että miten aikaa jää. Mutta tosiaan ilta on vielä suhtkot nuori, 2 tuntia aikaa, niin eiköhän siihen paljon toiveita saada. Ja hei, mä tarvin teidän apua. Hetken päästä kuullaan Päivin puhelua Sorvasta ja Päivi toivoi CD:ltä kappaletta, kuulette hetken päästä, mutta mä tarvisin teiltä nyt apua. Se, joka kerkee ensimmäisenä laittaa mulle WhatsAppiin jonkun numeron 1 ja 14 välillä, niin se sitten määrittää, että mikä biisi meillä soi. Mutta sillä välin, kun te määritätte biisiä, niin minä otan täältä Johanneksen viestiä kehiin. Johanneksella nuoruuteen liittyvä kappaletoive on Markku Aron Anna tulta. En ole koskaan kuullut tätä kappaletta sun radion toiveiltana, joten siksi tämä. Studioon terveisiä Nooralle, Päiville, Mintulle, Jaskalle, Jasminin perheelle, Jonnalle, Heikille, Eijalle, Ossille ja muille ihmisille. Sannille, Timolle, Susannalle, Johannalle ja Pialle terveisiä ja mukavaa iltaa sinne studioon. Kiitos Johannes, ihana kun toivoit taas, tämä on Markku Aro.

0: Noora sun radiosta moro.
1: Päivi Sorvasta moro.
0: Morjes, saunan ensimmäisellä löylyllä ollaan, eiks vaan?
1: Eikö jäähyllä?
0: Eikö niin, löylyllä. joskus voisit toittaa löylystäkin.
1: Syyköhän mun puhelin ei jää.
0: Älä viitti, ei kokeilla edes. Ei oikeesti. Mitäs ole kuuluu, Päivi?
1: Mitäs tässä? Ei mitään ihmeellistä. Elämä menee tuttua turvallista latuansa eteenpäin. Ainoa harmi, että toi mies on kauhean kaukana töissä ja mä olen pitkät päivät yksin. Se lähtee aamulla kotoa 6:30 ja tulee illalla 7:30 jälkeen vasta takaisin.
0: Oho, no siinä todellakin mennään pitkää päivää.
1: Mennään, joo. Mutta on niin kaukana, että työmatkoihin menee 2 tuntia mennen tulle.
0: Aivan. No, se on hänelle omaa aikaa ja sinulla on sitten aikaa touhottaa vaikka ja mitä.
1: Joo. Niitä on kyllä porukka, ne kulkee siinä yhdessä, mutta joo, ensimmäinen päivä tuntui vähän pitkältä, mutta sitten mä keksin, että no nythän mä katselen sitten telkkarista kaikkia tuolta areenasta ja pitkin tallennettuja sarjoja, mitä mä oon jäänyt katselematta.
0: Voi niitä vaan koluta läpi.
1: Niin.
0: Just näin. Ja sun ihan sua viihdyttää päivät pitkät, varsinkin nämä iltaajat, niin oikein mukavasti viikonloppusi.
1: Kyllä, joo.
0: Me ollaan tänään...
1: Sanoitko äsken, että lähetys on täynnä, ettei puheluita mahdu enää?
0: En sanonut, kun vaan imitoin sitä aikaa, että kun yleensä 9 jälkeen, kun mulle soitellaan, tai 10 jälkeen, niin mä joudun ihmisille puhelimeen vastaan, että hei moi, lähetys on täynnä, että valitettavasti enää ei mahdu, mutta sitten me siinä aina rupatellaan kuitenkin heidän kanssaan.
1: Hyvä niin.
0: Mutta hei, nuoruus on meillä tänään teemana. Säkin oot jakanut monesti ihania nuoruusmuistoja, niin tuleeko sulla tänään jotakin uutta mieleen?
1: Mä en tiedä, onko mä ollut silloin kovin nuori. Mä oon ollut 33 ja toi mies pikkusen nuorempi, kun mä oon alettu yhdessä olemaan. Ja...
0: Hei, älä viitti. Mä oon 26, lähenen 33 ja se on kyllä nuori.
1: No niin, hyvä. Joo. Ja nyt tässä on 36 vuotta reilu yhdessä oltu, että kyllä se... Ehkä on ollut meille aika nuoruutta sitten sekin aika.
0: On.
1: Mutta joo, taaperre tuo, mitä siitä sanoo. Ja ilmeisesti, joten kuten on mennytkin, kun edelleen tässä istutaan vastakkain toisiaan samassa saunassa käyrään.
0: Aika kiva, voit olla onnellinen.
1: Kyllä, olen.
0: Mitäs te olette silloin 36 vuotta sitten kuunnellut, minkä muista musiikkia?
1: Mä en itse asiassa oikeasti edes kauheasti muista, mitä silloin on soinut. 90, se oli vuosi 90.
0: Nyt kysyt väärältä henkilöltä. Mä en noita aikoja vielä ihan muista. Vähän on heikot muistikuvat, mutta
1: Joo, en mäkään kyllä. Ja sitten tää tuli niinku mulle sillä lailla tuolla löylyssä istuessa, kun radio kyllä kuuluu sinne, niin tää nuoruusmuistot. Tuli vasta niin kuin siinä mulle tajuntaan, että olisi pitänyt semmoistakin olla.
0: No, jos ei pidä olla nuoruusmuistoja, niin mitä sä haluaisit kuulla tänään?
1: Mä haluaisin kuulla Tomi Markkolan Myytymies-albumilta Me ollaan kuin.
0: Me ollaan kuin Tomi Markkolalta.
1: Joo, se on Myytymies-albumilla. No. En tiedä, onko se teillä koneella. Se on sinne vähemmän kuultu.
0: Koneella sitä ei ole, mutta kurkataan tänne selän taakse. Mistäs me hänen levyttö löydetään? Ei. Taivaskalliolla, kipinä, mitä, missä, milloin, vaan, kerro, kuu ja muistan. Meillä ei myyty mies albumia kuule ollenkaan ole.
1: Ei.
0: Tähän täytyy tehdä muutos.
1: Albumit on kyllä Erämaa soinut aina silloin tällöin, mutta se on soinut ainakin mun toivomana, mutta pistä sieltä... Oliko se albumi TM, onko se Tomi Markkola? Se on varmaan sen ensimmäinen albumi sitten.
0: Taitaa
1: pistä
0: olla.
1: Pistä sieltä joku ihan randomilla, mikä vaan.
0: No minä yllätän mielelläni. Miten sitten terveisiä?
1: Joo, terveiset menee Mintulle, Johannekselle, pikkuveli Pekulle, Jussille ja Suskille, Marjolle ja Karille, Tiinalle ja Samille, Johannalle ja Arskalle, Lahjalle ja Nooralle studioon.
0: Ihanaa, kiitos. Ei mitään, hei, hyviä löylyjä teille sinne ja ollaan taas kuulolla. Mukavaa viikonloppua.
1: Yes, no niin, moi moi.
0: Moi moi. Ja ensimmäinen numero, minkä mä sain, oli 13, joten täältä pesee. Kappaleen nimi taitaa olla... Rakkautesvanki on, ja tää on tosiaan Tomi Markkolan TM-levyltä.

0: Sun radiossa Noora.
1: Ja vuoren Jarmo iltaa.
0: Morjes Jarmo. Mistäs päin sä soittelet?
1: Mä kuule soittelen mökiltä Höytölästä Ikaalisista.
0: Ai, Höytölästä.
1: Joo, kyllä.
0: Aika kiva. Sehän on ihan tuossa Riitialan vieressä.
1: No se on ihan tässä naapuripitäjä ja itse olen rouvan kanssa tuosta Kyröskoskelta, mutta meillä on tässä tämmöinen pikku mökki, niin tultiin viettää viikonloppua vielä vaikka venetsialaiset oli jo viime viikonloppuna, mutta niin hieno keli, niin oli pakko tulla.
0: No joo, eikä se nyt mitään tarkoita, ettei mökille saisi mennä enää niitten jälkeen.
1: No joo, on se niinkin.
0: Nauttikaa niin pitkään, kun vaan mieli tekee. Onko sä Jarmo kuinka tietoinen siitä, että tänään muistellaan nuoruutta?
1: Sen takia mä niin kuin vähän soitinkin, kun mä haluan muistella, kun
0: yes.
1: Mä olin joskus 80-luvulla nuori poika.
0: Joo.
1: Ja mulla oli semmonen kaveri kuin Leijon Matti.
0: Ai joo, hei tää on tuttu jätkä. Mä haluan kuulla kaikki tarinat, anna tulla.
1: Niin, me oltiin sillä lailla, että mä tein yhden itsenäisyyspäivän vähän niin kuin sisään Sestian rakennusliikkeellä Ylöjärvellä ja mä satutin jalkani siinä ja mä menin terveyskeskukseen ja olin kyynärsauvoilla sieltä sitten lähdin, niin tämä kyseinen henkilö Leijon Matti niin tuli hakemaan, mutta sitten illalla, että mennään Myssyyn Tampereelle.
0: Mikä on Myssy? Joku baari vai?
1: Se on semmoinen ravintola siihen aikaan uimahallin, Tampereella uimahallin alapuolella ravintola Myssy oli silloin. Semmoinen, missä opiskelijat kävi ja kaikki silloin 80-luvulla ja Matti tuli hakemaan mua ja sanoi, että mennään sinne. Mä ajattelin, että mä voin lähteä, kun mulla on nämä kyynelsaavat, niin se sanoi, että ei mitään, että mennään vaan ja mentiin ja sitten siellä tuli tämmöinen kappale kuin Life is Life.
0: Mhm, opukselta.
1: Ja opus five, you, life is life. Ja mä tanssin sen kappaleen siellä yksistäni siellä Myssyn lavalla kyynärsauvojen kanssa.
0: No joo, on ollut meininkiä.
1: Niin, sen jälkeen sitten, niin siitä tuli aina, että tää on niinku Jamme life, soosi life. Semmonen nuoruuden mukava muisto.
0: Aika kivana. Teillä oli hauska ilta siellä.
1: Meillä oli hauska ilta ja meillä on nytkin Riitan kanssa tosi hauska ilta täällä Höytölässä. Me ollaan kahdestaan rouvan kanssa mökillä ja tämä on kivaa, että voi soittaa ja kertoa tämmöisiä asioita. Toivon, että Matti myös kuuntelee tätä, koska hän muistaa hyvin tämän.
0: No välitetään Matille terveisiä. Tuosta kuule pirautetaan yksi puhelu, niin Matti saadaan kuulolle.
1: Selvä, hyvä. Kiitos paljon sulle ja mukavaa illan jatkoa ja terveisiä täältä meiltä molemmilta.
0: Kiitos ja sitä samaa teillekin. Ihanaa syksyä.
1: Hyvä.
0: Moi.

0: Radio Sun.
1: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun radiossa Noora.
2: No Maikku, moi.
1: Morjes, Maikku. Mitäs sulle kuuluu?
2: No hei, mulle kuuluu tosi hyvää. Ja arvaa mitä, arvaa missä on.
1: Ei kyllä pienintäkään hajua.
2: Mä oon tässä kuule päivin nuotiolla.
1: Ei kun tietysti. No oishan tää nyt pitänyt tietää.
2: Niin. Tässä ollaan Nerian kanssa päivin nuotiolla ja sitten tuli mun kummipoika kuule Tampereelta tähän just.
1: Ai vitsi. Kyllä kelpaa, kun teillä porukka vaan kasvaa ja pidot paranee. Vaikka eikö se mene yleensä siis toistepäin? Porukka vähenee ja pidot paranee.
2: Älä muuta saa. Meidän nyt porukka kasvaa ja pidot paranee.
1: No kyllä. Tämmöisiä viimeisiä ja pikkasen lämpimiä kesäiltoja.
2: Siis aivan jäätävän ihana olla kuule tässä. Meillä on tää ihana grilli ja makkara paistuu ja en tiedä, vähän silkkeriä on tietysti kyytipojaksi. Mutta aivan jäätävän kivaa.
1: No voin vaan kuvitella. Kyllä teidän kelpaa. Me ollaan tänään menty täällä semmoista nuoruusteemaa, että on jaettu muistoja nuoruudesta ja kappaleet toiveetkin sen mukaan. Niin olisiko sulla jotain nuoruusmuistoa jakaa?
2: Mulla olisi paljon, mutta toi Päivi niin kuin vähän varasti se mun kakerandeline, koska kakerandeline on mun nuoruusmuisto, mutta mulla on paljon muutakin nuoruusmuistoja. Eli mulla on Jampa Tuominen, toi Juhani Markkola, mutta voisiko semmoista soittaa tässä niin kuin iltan aikana, kun Jukka Raitanen vangintoi.
1: Meillä ei valitettavasti ole kuin miksi lyötyä miestä näin lyöt Jukka Raitaselta.
2: No ei. No sitten olisiko Jampa Tuomisen vaikka aamutoilta vei.
1: Jampa Tuomiselta aamutoilta vei, mennään sillä. Ja mites haluatko Maikku lähetellä terveisiä?
2: No tietysti tuolle Päiville, joka on tuossa vieressä, ja sitten tuli toi Hannu poika Tampereelta tuli tänne, ja Eri ja Hennekin tuossa mun vieressä, mutta ne kuulee tässä, mitä tässä puhutaan, mutta kai jos joku mut sattuu tunteen, niin ei muuta kuin terveisiä mene.
1: Terveisiä välitetty. Hei, pitäkää ihana ilta siellä.
2: Kiitos.
1: Mai.
2: Hyvää illan jatkoa sulle.
1: Kiitos. Mai.
2: Kiitos. Moi.

0: sun viihtelä, Noora.
1: No niin, täältä Kankaanpäästä morjesta.
0: Morjesta. Mitäs Kankaanpäässä?
1: Mitäs tänne? Mökillä taas. Viimeisiä viedään. Katsellaan nyt sitten, kuinka kauan täällä vielä ollaan.
0: Joo, kuinka pitkälle teidän mökkikausi...
1: Viikonloppuisin meinaa.
0: Niinpä. Kuinka pitkään teillä yleensä mökkikausi kestää?
1: Lokakuun loppuun.
0: Okei.
1: Okay. Se joskus siinä lokakuulla päättyy.
0: Joo.
1: Uintikausi päättyy myös silloin. Se alkaa huhtikuulla ja loppuu lokakuulla.
0: Oi, että se on ihanan pitkä.
1: Joo, kyllä mä kävisin talvellakin, mutta ei jaksa alkaa veivaan sitä avantosysteemiä. Onhan täällä avantouintipaikkoja, jos haluaisi mennä, mutta ei ole tullut kyllä mentyä. Että kävisin kyllä, jos tota niin... Tai sitten jos on niskasta kiinni.
0: Niinpä. Se on kyllä ihanaa siis jotenkin talvella, kun se vesi on niin kylmää, niin siinä on aivan oma fiiliksensä vielä.
1: Toki joo, en... ja mä oon joskus silloin, mä oon asunut pääkaupunkiseudulla, mä kävin siellä Kuusijärvellä. Kaksi kertaa viikossa. Mä asuin siellä 17 vuotta, niin me käytiin siellä työkaverin kanssa niin Kuusijärvellä. Kaksi kertaa viikossa, sunnuntaisin ja keskiviikkoisin, ja se oli kyllä niin kuin ihan euforiaa. Se oli niin mahtava paikka, siellä oli kaikki savusaunat ja kaikki systeemit, niin ne oli niin kuin niin mahtavat, että... Ei tämä maalla tiedä siitä systeemistä yhtään mitään valitettavasti.
0: Ihanat rutiinit.
1: Mä tykkäisin käydä se avannus, mutta mä yritän kiinnota tuolta isänhalta, että jos se hommaisi nyt mulle sen avontopaikan täksi talveksi.
0: Niin, eihän se tarvii mitään muuta kuin jonkun moottorisaha ja styroksia pienen palasen ja sitten...
1: Tai siis sen, mikä pitää sen avannon auki.
0: No, mutta eihän se sitäkään tarvi, kun pistät vaan styroksia päälle ja joka päivä käyt, niin ei se siitä kauhean kovaan jäähän pääse.
1: Ja sitten kaikki auraamiset mökille ja...
0: No joo, se. Pikkuvikoja menee siinä sivussa.
1: Painetta.
0: Ihana. No isännälle nyt nimenomaan vähän painetta sinne suuntaan.
1: Joo, mä oon kyllä yrittänyt tykittää taas nyt 16 vuotta, mutta ei se ole vielä suostunut.
0: No, ehkä se 20 vuoden kohdalla sitten lämpiää.
1: Joo, katsotaan.
0: Mites sun nuoruus, millaista musiikkia silloin on kuunneltu?
1: Hei, mulla on tota niin, todellakin ei ole liittykeiskiä tänään, vaan tota niin, semmoinen tarina on, että Isojoen, mä oon itse Honkajoelta kotoisin,
0: yeah.
1: Ja tota, Isojoella oli semmoinen kuin Isojoen huvipuisto, silloin kun mä oon ollut teini, ja se oli siis semmoinen, että siellä oli semmoinen kuplahalli, missä oli niinku nämä tämmöiset niin sanotut iskelmätanssit, ja sitten siinä oli semmoinen riihidisko, missä oli tota, sitten toi niin kuin disko ja sitten siellä oli myös ulkolava. Ja siellä on ollut siis kaikki Dingot ja Popedat ja Slipparit. Ja mä oon käynyt siellä ensimmäisen kerran Varkain. Itse asiassa äidiltäni sai luvan, mutta isotäriltäni en saanut. Mutta menin silleen, että se ei tiennyt sitä, koska se asui silloin siinä ihan lähellä.
0: Yeah.
1: Ja mä asuin Honkajoella, niin mä menin sitten mun kaverin työ. Ja se on mun ensimmäinen kerta. Mä oon ollut tosiaan kuudennella luokalla.
0: Oho!
1: Mä oon siellä ollut.
0: No ihme, että et saanut lupaa sieltä tädiltä.
1: Mä en ollut päässyt ripille.
0: No ymmärrettävää, että et saanut lupaa.
1: Mutta sitten kun mä pääsin ripille, niin sitten sanoi mulle ja sitten sille mun vanhankyläläiselle kaverille, Alamonsarille, terveisiä vaan, jos on kuulolla, niin se sanoi mulle, että meille, että älkää sitten vaan menkö millään bussilla, menkää liftillä, tästä menee tosi paljon porukkaa. Mä olin silleen haavi auki,
0: että... Ihanaa! Ei tarvi maksaa mistään busseista, kun peukku pystyy vaan ja tien varteen.
1: No, siinä oli sitten, olikohan siitä joku semmoinen, olisiko 10-15 kilometriä matkaa ollut vanhassa kylässä niin kuin sinne me sanottiin sitä kuplaksi. Isojen huvipuisto, se oli virallisen nimeltä, mutta kupla se oli, koska se oli se kuplahalli. Se oli siis semmoinen, kun tiedätkö nämä jalkapallohallit?
0: Joo, tiedän.
1: Niin se oli semmoinen, mutta se oli niin kuin siis valtava. Siis se oli todella valtavan iso semmoinen kuplahalli.
0: Yeah.
1: Ja siellä me ollaan käyty sitten niin kuin teinivuodet ja siellä on tapahtunut vähän sitä sun tätä ja tätä sun tota, että toi, sieltä tulee kyllä hyvät muistot mieleen ja siis sinne on perustettu ihan Facebookiin toi ryhmä Isojoen, onko se nyt kuplahallilla mietityt nuoruusvuodet.
0: Ihana, niin kuin... ai vitsit.
1: Se on ihan mahtava muisto on sieltä kyllä, että...
0: Eli ymmärsinkö oikein, että Sleepy Sleepersia laitettaisiin?
1: Ei. Ei Sleepy Sleepersia, vaan löytyykö sulla Sylvesteriä semmoista kuin Don't Stop?
0: Sieltä vaan You Make Me Feel Mighty Real.
1: Kim Wildin Kambodža.
0: No se löytyy. Mennään sillä. Ja tiedätkö, meillä on aika enää 20 sekuntia, niin saadaanko nopeat terveiset?
1: Nopeat terveiset kaikille Honkajokisille ja ne, jotka on käynyt kuplalla, niin erittäin ihanaa lauantai-iltaa ja terveisiä.
0: Ja erittäin ihanaa lauantai-iltaa myöskin sulle. Ollaan taas kuulolla.
1: Kiitos samoin.
0: Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
9: Sun viihteellä Noora.
10: Morjes, mitä Liikka? Täällä on Jukka.
9: No morjes Jukka, mitäs tässä kuule, just lasagne pistelin poskiini.
10: No kun katsos, kun mua on nyt kuulemma kaivattu kovasti ja sen semmoista, kun on kuunnellut, kyllä mä hengisuun.
9: No se on hyvä kuulla, sitähän tuo Laulikki taisi sanoakin, että kun ei ole Jukasta hetkeen kuulunut.
10: Niin ja sitten on ihan muita kaikki kysely, että hän alkoi me hengisuun, ettei no mitään.
9: No hyvä kuulla sanoakin, että kun ei ole Jukasta hetkeen
10: niin,
9: kuulunut.
10: Niin ja sitten on ihan muita kaikki kysely, että hän alkoi me hengisuun, ettei
9: no
10: mitään.
9: No hyvä kuulla. Mitä sä oot nyt sitten touhottanut?

0: se oli ja missä?
1: 80. Sen koulussa oltiin jo aikaisemmin samoin aikoin ja sitten meillä meni vähän eri matkoin koulussa muut, mutta 80 alkupuolella ruvettiin sitten noin sanoa muutenkin kuin päivä.
0: Oi että, aika kiva. Mitä musiikkia te olette silloin kasarilla yhdessä kuunnellut vai ootteko kuunnellut?
1: No hän vissiin kuuntelin Leolaveen ja kaikkea muuta paskaa, mutta mä kuuntelin kyllä Hurrikaanisia.
0: Äläs nyt, Leolaveni on aivan ihana. Eikö laitetakin täältä saman tien?
1: En mä sitä sanonutkaan.
0: Saman tien Fernando soimaan.
1: Mutta mä olin vähän semmoinen naisen maku ja sitten taas meikäisen maku. Että kyllä Hurrikaanisia ja Irvini. Niin.
0: No mitä sä haluaisit kuulla tänään?
1: No jos tässä puhutaan nuoruusmuistosta, niin eikö se ole varmaan Vilho Vartijainen ja nuoruusmuistot? Sä et ole silloin syntynyt kävijä, mutta...
0: En todellakaan, ja hyvä niin.
1: Hyvä.
0: Mutta mites terveisiä? Tullut.
1: Ei tule painajaisi.
0: No sepä.
1: Ja terveisiä, mitä tulee sitten pari.
0: Mhm.
1: No lähdetään nyt Hemulle ja Hemulin taustalle, kun lähdetään meidän koira Rampo. Kun siellä oli kans vähän kaivattu. Sitten Heppu ja muut hämppäkyrän vesselit. Puustiska, Aurikki tietysti kyseli. Sitten eritoten tälle Markku Tapio, joka on kuullut kanssa moni viikkoja. En tiedä, on niin kipiä, mutta. Sitten Epulle tietysti. Sitten Ristolle Pinsion arvoissa. Sitten Mirjalle. Sitten Maria, mitä niin on tää naisia tai tyttöjä, sanotaan nyt näin. On kissoja koira, niitä on niin paljon, että on musta enää nimiä, niin heille kaikille rouville, neideille. Ja Järvisen pariskunnalle. Eritot. Ja sitten Mäkiskakelle. Ja sinulle sinne, että jaksa kuunnella tämmöisiä pölypäisiä juttuja.
0: No kuule mielelläni. Se oli hyvä lista.
1: Ja mielelläni. Mä en ole soittanut varmaan kuukauteen kahteen.
0: No nyt et tiedät sitten, että aina kun mä oon täällä, niin saa soittaa.
1: Niinkö mä sen tiedän, mä tykkään, kun musta on kaivattu, kun eihän se mua kaipaa kukaan.
0: Äläs.
1: Se tuntui hienolta, kun kaikki aina, että missä Jukkaa. Ja, no Jukka on hengissä kummekin ihmisten kiusat.
0: Jossa. Hei, kiva, kun soittelit ja oikein ihanaa alkavaa syksyä teille.
1: No joo, sama sinulle. Jouluhan lähestyy.
0: No se on se. Joulupukki asua kaivellessa.
1: Täytyy lähteä kinkkua varaa, josta te jää ilman.
0: Juurikin näin. Mukavaa viikonloppua.
1: Olisikin perkelemoista, kun jos olisi jouluna sikaa pöydässä.
0: Jassa. No. Palataan.
1: Turha purha meni jääkaappi ja se oli kirjoitti lapu, että liha on jääkaapissa. Vaimo auto. No, turha purha, se siellä istuskeli. Naksa suus.
0: Oi voi. Sä voit tehdä
1: mutta
0: saman
1: prank. Mä en mahdu jääkaappiin ja siitä huolimatta kaikille hyvää illan jatkoa ympäri Suomea.
0: Hyvää illan jatkoa ja mukavaa joulun odotusta, Jukka.
1: No ei siinä niin pitkä aika.
0: Moi moi.
1: Tiedätkö, mikä on maailman hienoin asia?
0: No.
1: Yksi asia onnistui eilenkin. No. Meni vanha korolla kerrasta läpi katsastuksen.
0: Oi oi, kyllä kelpaa.
1: Älä muuta sano.
0: Onneksi olkoon.
1: No, niin autolle vai minulle?
0: Sekä että.
1: Ei mitään. Kiitos kärsivällisyydestä.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moro.

No johan tulee puhelua puhelun perään. Roosa kyselee, että löytyykö Sunilta Rolling Stonesia, rollareita ja kappale toiveena Satisfaction. Rakkaan joken lempibiisi, terkut hänelle tuonne pilven päälle sekä kaikille sun ystävilleni Sunin aalloille. Ja Roosa vielä kertoo, että rollareiden biisi soi aina joken stereoista ja autossa kasetilta, kun reissussa oltiin. Itekin kyllä tykkäilin siitä. Laitetaan soimaan.

0: Radio Sun. Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
4: Sun illa Noora, moro.
5: No, Peku, moro.
4: No morjes, Peku. Susta ei olekaan hetkeen kuulunut. Tai en mä tiedä, niin onko vika sussa vai mussa, kun mäkään en ole tällä hetkeen ollut.
5: Niin, kato, me ei olla vaan satuttu samaan aikaan linjoille.
4: No niinhän se taitaa olla. Mitä sulle kuuluu?
5: Niin, just näin. Niin mitäkö kuuluu?
4: Niin.
5: No, ihan hyvä. Kiitos kysymästä.
4: Se on hyvä kuulla. Kesä on mennyt mukavasti ja pikkuhiljaa syysfiiliksiin.
5: Kesä meni mukavasti ja tuossa on kuin ihmiset nyt viettiin noita mökkikauden päättäjäisiä, kuvilakauden päättäjäisiä, venestialaisia, niin kyllähän mäkin kävin tuossa Nokian tehdassaaressa semmoisen venestialaisjuhlissa, ja, mutta ei siinä mitään, sitten mä päätinkin katso, kun tässä nyt on ollut tuossa no, vähän reissussa tuossa kesällä ja näin poispäin, niin yhtäkkiä mä päätinkin, että mä hommaankin mökin ja sitten mä nyt hommasin mökin sitten, että mä en aloita mökkikauden nyt.
4: Aha, no aika kiva. No. Mikä jottei?
5: Niin, kato, mä oon vähän tämmönen oman tien kulkija.
4: Kuinkas kaukana sä mökillä nyt sitten oot?
5: En mä nyt vielä oo, kato. Mä tuossa vasta aloittelen, mä oon vielä kotona nyt tässä, mutta mä menen nyt tuonne Porin suuntaan sitten jonkun matkaa. Mä sitten ilmoittelen, kun mä sieltä soittelen, että missä mä oon.
4: Niin, että ensi vuoden venetsialaisiin kutsua odotellessa.
5: Jaa, no.
4: No ei sentäs. Jaana, kun sä menit vähän lukkoon. No jaa, okei.
5: Okay. Joo.
4: Tiedätkö sä, Peku?
5: No joo, mutta hei, mennään niihin nuoruusmuistoihin.
4: Sitäpä juuri.
5: Ensinnäkin tää biisi, Marilyn, Juise Leskisen biisi, niin se on niinku se toivebiisi ja siihen liittyy tää nuoruusmuisto, kun silloin kun tää biisi ilmestyi vuonna joskus samassa kuussa, mä täytin just 15 vuotta ja sitten kun siinä katseltiin näitä samanikäisiä teinityttöjä ja näin poispäin vähän nuorempiakin siinä, niin mietti kun Juisa laulaa, että Marilyn, Marilyn, milloin riisut jumperin. Tuli vähän mieleen, että kukahan näistä riisosi mulle jumperin sitten joskus näistä teinitytöistä. Ja se on semmoinen haave tietenkin, totta kai kun siinä vaiheessa, kun mies on mies, poika on 15, niin kyllähän ne rupeaa vähän niin kuin hormonit hyrrää. Ja no ei siinä mitään, no siinä iltana ei tietenkään kukaan riisunut jumperin, että mä nyt ei lähdetä semmoisiin paljastuksiin, mutta mutta sanotaan näin, että kyllä sitten myöhemmin joku riisu kyseessä olevista, ketkä olivat paikalla silloin, sillä hetkellä. Se oli sitä aikaa, silloin kaverit kuuntelivat heviä ja monet siis, ja näin poispäin. Ja mä kuuntelin Suomesta näitä Juiseja ja Freemania ja mitä näitä nyt sitten tuli näitä kaikkia. Sitten tuli Popedat myöhemmin ja Eput sitten siinä, mutta semmosta.
4: No sulla on ollut hyvä musiikkimaku nuoresta saakka.
5: Oo, ja niin, ja jatkuu.
4: No aivan varmasti. Terveisetkin, terveisetkin tuntuu jatkuvan aina aika pitkään, niin aloitetaanko heti, niin ei, päästään ennen 11 valmiiksi.
5: Mulla ei ole ikinä pitkiä terveisiä. Ensimmäisenä mä nyt pistän tuonne Manamasalon kesätyöläiselle Artolle, kun mä en ole pari kertaa muistanut sanoa. Sitten tietenkin Minttu, Karita, Päivi ja Jaska, Kossu, Raikka ja Terhi. Ja sitten kaikki nämä, niin kuin tämä Nokian tasatalojen entiset nuoret, ketä on kuulolla, niin heille sitten, jos sattuu kuulee, niin terveiset.
4: Se oli siinä.
5: Ja sitä paitsi mulla on tämän singlen B-puolestakin tarina, mutta mä kerron sen sitten joku toisen kerran.
4: Kerrotaan se ensi kerralla, kun on nuoruusteema. Terveiset tuli siinä. Hei, kiitos Peku. Kiva, kun soittelit ja oikein ihanaa alkusyksyä sulle.
5: Kiitos samoin sulle ja mukavaa iltaa.
4: Kiitos paljon. Moro moro.
5: Moro moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sundar ja Sanora.
1: Jani Vesajärven mökillä.
0: Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Mitäs Vesajärvelle?
1: Saunan lämmitystä ja hiljaisuuden kuuntelua.
0: Kuulostaa ihanalle. Onko siellä syksyfiilikset jo ihan meneillään?
1: On täällä aika lailla lehtiä pudonnut puista ja tuonne sumu nousee tuosta, mitä tuonne pelloin näkee, niin tota,
0: ai
1: on
0: vitsi.
1: Harmaata.
0: Joo, ja siis harmaata illalla, mutta aamut, jos tulee semmoisia aurinkoisia aamuja, niin ne on kyllä kauniita sen usvan läpi.
1: Kyllä, ja toivotaan, että huomenna olisi aurinkoinen päivä.
0: Toivotaan näin. Onko sulla huomiselle jotain suunnitelmia?
1: Nurmikkoa pitäisi leikata, jos tämä vaan kuivuu pikkasenkin tässä.
0: Totta. Ei ole ehkä ihan kesän viimeinen kerta vielä, mutta aika lähellä.
1: No, saisi olla vaikka viimeinen.
0: No joo, mikä jottei. Me ollaan tänään muisteltu nuoruutta. Mites haluatko liittyä seuraan?
1: Ilman muuta. Mulla tuli semmoinen mieleen, kun kuuntelin tuossa noita nuoruustoiveita, niin tämä ei välttämättä ole mun lempikappale, mutta pikkusiskot, kun katteli telkkarista tuli sellainen Rölli-sarja.
0: Tiedän hyvinkin.
1: Niin löytyykö Röllin häläpätilaulu?
0: Katsotaan, olisikohan Rölli. Meillä ei kuule Röllejä välttämättä ole täällä ollenkaan.
1: Oi piru.
0: Se olisi ollut aika kova.
1: Se olisi ollut, joo.
0: Mä voin tutkia joku kerta, että jos meillä olisi Rölleiltä CD, mutta nyt ei valitettavasti tähän hätään Röllejä saada. Niin otettaisiko jotakin silleen sun omasta nuoruudesta?
1: Siellä on niin paljon, mutta sulta ei löydy kumminkaan Proditsia.
0: Miten se kirjoitetaan?
1: Prodigy.
0: The Prodigilta on We Live Forever. Me elämme ikuisesti.
1: Ihan sama, miltä mä oon kuunnellut sitä nuoruudessa.
0: Ai tätä kappaletta?
1: Ei välttämättä sitä kappaletta, mutta Proditsia.
0: No mennäänkö sillä?
1: Mennään sillä.
0: Yes, mennään tällä ja mites terveisiä?
1: Laitetaan Annikalle, Helille, Aleksille, Akselille, Hannuksille Masoon, ykkösketjun jätkille, Sipille ja Hapalle, Anopille ja Appiukolle, Marjatielle, Jonnan Poppoolle, Sarin porukalle, Suskun porukalle. Nää on kattellut just sitä Rölliä silloin joskus aikoinaan. Mitähän vielä? Töihin tietenkin laitetaan Joonakselle, Raimolle, Jounille, Petrille, Juhalle ja eritoten Ranelle. Sitten nämä vakisoittelijat Vissylle, Epulle, Lotalle, Köhkörön naapuripitäjä Makkelle, Janille ja Lauralle tietysti. Herttuola Janille laitetaan vielä. Ja vaimolle tuonne mökkiin sisälle.
0: Hyvä lista, kiitos siitä.
1: Yes.
0: Minä laitan hetken päästä Prodigia soimaan ja toivottelen sulle oikein ihanaa alkanutta syksyä.
1: Hyvää viikonloppua sullekin sinne.
0: Kiitos paljon, samoin sulle. Moi
1: moi.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun radiossa Noora.
1: No Jani Kyröskoskelta, morjesta.
0: Morjesta. Jouduiko kuinka pitkään oottelemaan siellä linjoilla?
1: No, soitinko 4 kertaa?
0: No ei edes kauhean paha. Mitä mä oon nyt kuullut juttua, niin tänään on joutunut jonkun verran jonottelemaan.
1: En yhtään epäile. Tuntuu varmaan tämä, sanotaanko, viimeisiä kauniita ehtoita ja kaikkea muuta. Ja sitten totta kai ehkä toi teema.
0: Se on totta. Nuoruus saa ihmiset liikkeelle ja ottamaan puhelimen käteen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sä olit niin perillä tästä meidän teemasta, niin sulla on selvästikin jotakin jaettavaa.
1: Joo. Mä voisin jakaa semmoista, kysyä ensiksi sulta, että löytyisikö sulta semmoista yhtyettä mennä vuosilta kuin Matchbox.
0: Ja mites tää Matchbox kirjoitetaan?
1: No, niin, siinäpä sitten. M-A ainakin varmasti.
0: Joo, hyvä startti. M-A-C-C.
1: Matchbox.
0: No boksi me ainakin jostain kirjoittaa B-O-X.
1: Joo, pehmeä P ja O ja X, joo, Matchbox.
0: Katsotaas. Taitaa kuule olla, että Matchboxia ei meiltä löydy ollenkaan.
1: No mä vaihdan sitten vielä kertaalle. Sitten mennään niin nuoruuteen, että mä en itsekään muista, niin Olavi Virta ja Yö kerran unhoa annoit.
0: Mm-hmm. No nyt mentiin mielenkiintoiseen. Sanotaanko, että tämä Matchbox ei ihan mene varmaan samaan genreen.
1: Ei me.
0: Yö kerran unhoa annoit. Ja mites tämä liittyy sun nuoruuteen?
1: Tämä liittyy sillä tavalla, että edes mennyt äitini aikoinaan kertoi, että kun tämä poika sitten oli itkunen vauvana, niin kun pistettiin Olavi Virran levy soimaan, niin Johan poika nukkui ja varsinkin tämä biisi, niin se oli sitten unten mailla saman tien.
0: Aika ihana. Toimiiko nykyäänkin?
1: Kyllä se varmaan toimisi, jos sitä niin kuin soitattaisiin tuossa, mutta tämä on niin hieno biisi ja tästä on tehnyt äärettömän hienon version. Sitten myöskin Antti Huovila on tehnyt todella hienon version, mutta mä haluan kyllä kuulla tämän alkuperäisen ja näin poispäin. Semmoinen tarina. Nyt mentiin tosi nuoruuteen.
0: No mentiin vauva-ajoille, mutta se ei ole kiellettyä. Se on ihan tosi ok. Minä laitan Olavi Virtaa soimaan, mutta miten sitten tämä meidän terveiskisa? Tai ei se mikään kisa ole.
1: Mä pistän terveiset kaikille niille, jotka mä yleensäkin laitan. Ja sitten myös Radio Sunnin kaikille muillekin kuuntelijoille ja soittelijoille ja läsnäolijoille. Ja sitten ehdottomasti pistän terveiset vaimolleni ja sitten tyttärelleni, joka saapui juuri äsken sitten takaisin kotiin tuolta Tampereen opiskeluelämästä. Eli hän asustelee siellä, nyt tuli sitten viikonloppu kotiin.
0: Aika kiva. Pitäkää he ihana viikonloppu.
1: Pidetään. Ja pidä sääkin.
0: Pidän. Lippu korkealla ja niin edespäin.
1: Yes.
0: Palataan. Moi.
1: Palataan, moi.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Se oli Moderni Talking ja Jorma Heart, Jorma Soul. Ja täällä Tiina ja Andrei kirjoittaa, että tämä on varmasti monenkin kuuntelijan nuoruuden aikainen toive. Terveisiä Sarille, Riikalle, Mialle ja Emmille. Ja tiedätkö, mulla kävi moka. No en mä nyt tiedä, voiko mokaksi kutsua, mutta laskuvirhe. Mä tässä jo laittelin WhatsAppiin ihmisille viestiä, että valitettavasti tähän iltaan ei enää biisejä mahdu. Mutta huomasin, että mun matikka oli pettänyt ja tähän iltaan vielä mahtuukin, joten otetaan tähän väliin pari näitä WhatsApp-toiveita. Ja vielä kerkee studioon soittaakin, jos niikseen on. Meillä on tällä tunnilla vielä 9 minuuttia aikaa, joten käytetään se hyvin. Kello on siis vasta 10:30, mutta puheluita on tullut sen verran, että vapaata aikaa on 9 minuuttia. Janne Norjasta lähettää terveisiä studioon ja kaikille tutuille sekä Ilves-henkisille. Ja toivekappaleena on nostalginen biisitoivomus nuoruudesta, nimittäin Hassisen Koneen kulkurin Iltakalja.

Ja Jape kertoo, että hän on ajanut 15, tai siis, menee sanat aivan sekaisin. Kari Tapion 15 kesää on hänellä muistona. Just näin. Toivekappaleena. Ja hän kirjoittaa, että muistot tulee mieleen. Ajon mopolla silloin melkein hirveä päin kotio palattua ja radiossa soi tämä kappale. Näin kirjoittaa Jape ja tämä on siis Kari Tapioa.

varmasti vielä väkeä vaikka kuinka kuulolla, mutta nyt jos mä oon sulle laittanut WhatsAppissa viestiä, että valitettavasti tämä ei tänään mahtunut, ja oot siellä edelleen, niin laita mulle joku viesti vielä uusiksi WhatsAppiin. Mä nappaan sieltä vielä jonkun toiveen. Tai sähköpostissakin saa tämmöisen herätys, minä täällä viestin laittaa. Mutta seuraavaksi soitetaan Maikun toiveesta Juiselta, se oli Jautaa. Iltaa Noora, kuuntelin paljon nuorena agentsia, ehehei, tää ei nyt kuulkaa se ole se kappale. Katsotaas, Jautaa. Eiku täällä, iltaa Noora, olimme koulun luokkaretkellä linja-autolla. Autossa soi kasetilta sen ajan musiikkia, oli 70-luku. Kävimme Ähtärin eläinpuistossa ja tämän kappaleen kuulin silloin ensi kertaa ja sehän oli Juise Leskisen, se oli Jautaa ja tää on Jarin toive.

0: Sun radiolla Noora.
1: Sontinu täällä Hämeenkyröstä, moi.
0: Morjes, mitäs Hämeenkyrään kuuluu tänään?
1: Ihan hyvää tämmöistä alkavaa syksyn alkuviikonloppua vietetään tää. Kyllä viikko viikolta tää alkaa niinku päivä niinku lyhenee koko ajan.
0: Todellakin. Millä fiiliksillä sä oot syksyssä?
1: No, välttämättä tosi kesää kauheasti ollut. Ei ollut mitään helleaaltoa, mutta täytyy nauttia jokaisesta päivästä ja aurinkoisista päivistä. Että tänään ainakin tuossa laiturilla otti pikkusen aurinkoa, niin oli ihan niin kuin sellainen, vähän niin kuin kesäfiilis.
0: Kyllä. Me muistellaan täällä sun radiossa tänään nuoruutta. Onko sulla jotain nuoruusmuistoa meille jaettavaksi?
1: Välttämättä ei ihan nuoruutta ole, vaan nyt tällä hetkellä esihenkilönä tuo Valkeakosken pääs niin vähän vanhemmille ihmisille, mitkä on semmoisia Euroviisu-fanittajia.
0: Mm-hmm. Kerro lisää.
1: Nyt ainakin tänä keväänä niin kauheasti toivovat ainakin, niin kuin, että olisi Pete ja Eerika olisi päässyt finaaliin.
0: Niinpä, kukapa ei olisi toivonut.
1: Juu.
0: No mites, laitetaanko me sitten sitä liekinheitintä soimaan?
1: Juu, liekinheitin ehdottomasti.
0: Laitetaan se, ja mites terveisiä?
1: Laitetaan Jonnalle tonne mökille, sitten Maijalle ja Pekalle tonne Hausalon mökille. Sitten tietysti Satulle tonne keskustaan, Hämeenpuistoon ja sitten vielä Samille näsinneulaan ja Leenalle ja Tiialle tuonne Riihaan suuntaan Nokialle. Kaikki on Euroviisu-fanittajia.
0: Hyvä setti, mennään sillä. Hei, kiitos kun soittelit ja oikein mukavaa viikonloppua sinne.
1: Kiitos, samoin.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moi.

0: Sun viihtelä Noora.
1: No Ertsi tässä, moi.
0: Morjes. Mitäs sulle kuuluu?
1: No mitäs tässä näin? Tässä viettään viimeistä viikonloppua ennen kuin töihin lähdetään maanantaina, kesäloma loppu.
0: Ai vitsi, sulla on ollut ihana, kun sulla on ollut tälle loppukesästä loma. Jouluunkin on paljon lyhyempi matka.
1: No totta. Ja muutenkin ei pysty enää nauttimaan helteistä, niin
0: no, mutta
1: aina otan tällä.
0: Ah niin, että sä et ole helteitten ystävä.
1: En ole, koska en voi olla ulkona, kun tulee kuvottava olo.
0: Niin
1: entinen
0: joo.
1: Entinen auringon rakastaja, mutta niin. Ikä tekee tehtävänsä.
0: Näinpä, elämä muuttuu. Onko sulla ollut semmoinen loma, että oot saanut oikeasti rentouduttua?
1: On. Mä oon kyllä käynyt siellä täällä ja tuolla, että on ollut hyvä loma.
0: Että tukkahulmuten paikasta toiseen.
1: Kyllä. Vähän niin kuin tuo etelänaapurista oli niin hyvän ystävättären kanssa ja sitten ollaan oltu mökilläkin pariin otteeseen, niin ei valittamista.
0: No se on hyvä kuulla. Mites, ootko tietoinen siitä, että meillä on täällä tänään tämmöinen nuoruuden muisteluilta käynnissä?
1: No olen tietoinen ja mä olen lähes 100 varma, että mun toivetta ei pysty toteuttamaan, mutta aina voi kokeilla.
0: Aina voi kokeilla. Heitetään onki vesille ja katsotaan, miten käy.
1: Joo, eli se on sieltä 70-luvun lopusta semmoinen ei niin kuuluisa bändi Tampereelta kuin Trice. Niin.
0: Mites Trice kirjoitetaan? Onko se T-llä vai D-llä? Dries. Driesiltä meillä ei löydy mitään. Olit ihan oikeassa.
1: Niin, mä arvasin sen.
0: Mutta mä tiedän, että sä oot Ertsi kuunnellut paljon muutakin nuorena.
1: No on, mutta Popedahan ei lähde musta ikinä.
0: No laitetaanko Popedaa?
1: Vaikka Jukeboxin luona.
0: No laitetaan sitä soimaan. Ihana kipale. Haluatko lähetellä terveisiä?
1: Mä luulen, että nyt ei ole kyllä ketään semmosia, jotka on kuullut, että yleensä veli ja vaimo on tuolla mökillä, mutta kuuluvuusalueella. Mutta nyt varmaan leipoo tuolla Helsingissä, kun mekin lähdetään huomenna sinne heidän lapsen 3V-synttäriin.
0: Aa, ihanaa. Iloisia bileitä, kun siellä on semmosia pieniä ilopillereitä paikalla.
1: Joo, kyllä.
0: Aika kiva. No terveiset, ei välttämättä välity sinne saakka, mutta huomenna saat sitten livenä niitä väliteltyä.
1: Jep.
0: Kiitos sulle Ertsi, kun soittelit ja oikein ihanaa syksyn alkua.
1: Kiitos, samoin sulle.
0: Kiitos, moi moi.
1: Jep, moi moi.

0: sun Vihtelä Noora.
1: No niin, Kari täällä Aurejärveltä, morjesta.
0: Morjesta, Kari. Mites sulla on tää viikko sujunut?
1: Ihan hyvin. Ihan ok, ei mitään hätää.
0: Se on hyvä kuulla. Soitteliks sä siksi, että sulla on ollut koko viikon joku korvamato päässä, mistä haluat päästä eroon, vai siksi, että sä haluat jakaa sun nuoruusmuistoja meille?
1: No jos kerrotaan vaikka niitä nuoruusmuistoja, sieltä jostain 60-luvun ja 70-luvun vaihteesta.
0: Ai että, sehän meille sopii.
1: Elikä kappale olisi sitten Ryysyranta.
0: Irvinilta.
1: Kyllä.
0: Laitetaan, ja minkä takia?
1: No eihän sen parempaa artistia ole tässä maassa vielä ollut. Mä oon 50-luvun alussa syntynyt itteni ja siitä Irvini oli aivan huippu sitten, kun se tuli.
0: No aivan varmasti ja on edelleenkin.
1: Kyllä.
0: Minä laitan Ryysyrannan hetken päästä laulamaan tai Irvinin laulamaan Ryysyrantaa, mutta haluatko lähetellä terveisiä, Kari?
1: Juu, laitetaan tuonne Suskelle ja Jussille sinne Kyrösjärvelle ja sitten Jaskalle ja Päiville sinne Sorvaa ja Kossulle laitetaan. Ja sitten nämä terveiset tulee multa ja Marjolta.
0: Kiitos tästä. Hei, oikein mukavaa viikonloppua teille sinne. Kiva, kun soitit.
1: Okei, kiitos sullekin.
0: Kiitos, moi moi.

No kylläpä puheluita nyt tuli, mutta sitähän me toivottiin. Kiitos sinulle tästä illasta. Jotenkin crazyä, että täällä studiossakin on ollut jo pari tuntia pimeätä. Tuntuu, että vielä ollaan niin kesässä, mutta syksy tulee aika vauhdilla. Huomenna toiveet jatkuu. Mennään 6-10. Meikä mandoliini ei täällä silloin ole sinun kanssa, mutta täällä on todennäköisesti Mikko tai Oiva, joten voitte laittaa uutta toivetta sinne tulemaan, jos tänään ette päässyt linjoille. Ja muistuttelen siitä, että tosiaan meillähän on sääntönä yksi toive per viikonloppu. Eli jos tänään sun toive on toteutettu, jos mä olen reagoinut vaikka WhatsAppissa sun viestiin sydämellä, niin sitten huomiselle ei enää kannata uutta toivetta laittaa. Kattelin kalenteria, niin me kuullaan seuraavan kerran toisistamme vasta lokakuun alussa. Eli tässä on taas tämmöinen kuukauden breikki. Mä lähden tosiaan viikoksi Sveitsiin asuttamaan sitä tyhjää maataloa. Siellä on sukulaisia, jotka löytyi silloin mun vaihto-opiskelija-aikoina. Sieltä he on lomareissussa itse, niin minä menen sinne yksin asuttelemaan heidän kämppään ja nauttimaan lomasta. Rentoutuu. Vähän mua kyllä jännittää se, että tosiaan keskellä landee semmoinen pimeä talo. Ja mä olen niin nössö, te ette käsitäkään. Mä pelkään pimeätä kuin mitä. Oi. No mutta, pelot on tehty kohdattavaksi. Tosiaan, kiitos tästä illasta ja ollaan kuulolla sitten kuukauden päästä. Oikein ihanaa syksyä, ystävät. Moi moi ja hei, hupsista keikkaa. En minä nyt vielä mennyt. Vielä meillä on yksi toive meinaan Pohjois-Karjalaan, Levi and the Leavingsilta, joka lähtee tässä soimaan. Iltaa studioon, mökkipäivää vietetty ja nyt illanviettoon toiveita kuunnellen. Mukavaa perjantai-iltaa kaikille, toivottelee Aki Vanajaveden mökiltä. Hän kertoo, että kappalettu muistuu mieleen nuoruusajoilta. Eli tällä eteenpäin, moro!

0: sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: On aivan hiljaista, ei missään ovi käy. On suden hetki tuttu.

0: ja sitten notkeasti haihtui. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää sinua kiertää, saa jäädä.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja

Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop, myös öisin.